preobraženje Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Treće godine svoje propovedi na zemlji, Gospod Isus češće govoraše učenicima svojim o bliskom stradanju svome, no ujedno i o slavi svojoj posle stradanja na krstu. Da ne bi predstojeće stradanje njegovo sasvim raslabilo učenike, te da ne bi otpali od njega, on, premudri, hte da im pre stradanja pokazati delimično slavu svoju božansku. Zato, uzevši sobom Petra, Jakova i Jovana, iziđe s njima noću na goru Tavor i tu se preobrazi pred njima. I zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postaše svijetle kao snijeg. I pojaviše se pokraj njega Mojsej i Ilija, veliki starozavetni proroci, i videše učenici i udiviše se. I reče Petar, Gospode, dobro nam je ovde biti, ako hoćeš da načinimo ovde tri sjenice, tebi jednu, a Mojsiju jednu, a jednu Iliji. No, dok još Petar govoraše, udaljiše se Mojsej i Ilija i sjajan oblak okruži Gospoda i učenike i dođe glas iz oblaka. Ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Njega poslušajte. Čuvši ovaj glas, učenici padoše ničice na zemlju kao mrtvi i ostaše tako ležeći u strahu, dokle im Gospod ne priđe i ne reče im, ustanite i ne bojite se. Zašto Gospod uze samo trojicu učenika na Tabor, a ne sve? Zato jer Juda ne beše dostojan da vidi božansku slavu učitelja koga će on izdati, a njega samog, Gospod ne hte ostaviti pod gorom, da ne bi time izdajnik pravdao svoje izdajstvo. Zašto se preobrazi na gori, a ne u dolini? Da bi nas naučio dvema vrlinama, trudoljublju i bogomisliju. Jer penjanje na visinu zahteva trud, a visina predstavlja visinu misli naših, to jest bogomislije. Zašto se preobrazi noću? Jer je noć podesnija za molitvu i bogomislije nego dan, i jer noć zakriva tamom svu zemaljsku krasotu, a otkriva krasotu zvezdanog neba. Zašto se pojaviše Mojsej i Ilija? Da se razbije zabluda jevrejska kao da je Hristos neki od proroka, Ilija, Jeremija ili neki drugi, zato se on javlja kao car nad prorocima i zato se Mojsej i Ilija javljaju kao sluge njegove. Dotle je Gospod mnogo puta pokazao učenicima božansku moć svoju, a na Tavoru im je pokazao božansku prirodu svoju. To viđenje božanstva njegovog i slušanje nebeskog svjedočanstva o njemu kao sinu Božjem trebalo je da posluži učenicima u dane stradanja Gospodnjeg na ukrepljenje nepokolebljive vere u njega i njegovu krajnju pobedu.

gde Izrael pobedi Sisaru, izvoli se tamo i nebesnom caru na molitve poći i na noćna bdenja, da pokaže slavu svog preobraženja i utvrdi veru svojih sledbenika u pobedu trajnu njega, pobednika. Tu svetlost božansku oni sebe pusti, pa obasja tavor, mrak razagna gusti. Svetlost što je u sebi dugo zadržavo, od koje je svetu pomalo razdavo, pustio je sada lučama obilnim, lučama radosnim, lučama umilnim. Nebu da otkrije blesak čovečanstva, zemlji i ljudima istinu božanstva. Neka nebo vidi poslanika svoga, neka zemlja pozna spasitelja, Boga.

besada o uzvišenosti crkve Božje. Biće u potonja vremena gora doma gospodnjega utvrđena u vrh gora i uzvišena iznad humova i stecaće se k njoj svi narodi. Ovo proročanstvo odnosi se na crkvu Hristovu. Koliko je ovo proročanstvo moglo izgledati tajanstveno za Jevreje pre Hrista, toliko je ono nama danas sasvim jasno. Gora ili visina doma gospodnjega zaista je utvrđena u vrh gora, to jest u vrh visina nebesnih. Jer crkva Hristova prvo ne drži se zemljom nego nebom, jer najzad jedan deo članova crkve, i to sada veći deo, nalazi se na nebu dok je drugi još uvek na zemlji. Dalje, crkva Hristova uzvišena je iznad humova, to jest iznad svih zemaljskih i ljudskih veličina. I filosofija ljudska, i umetnost, i sve kulture naroda, i sve vrednosti zemaljske predstavljaju samo niske humove prema nedoglednoj visini crkve Hristove. Jer sve te humove crkve nije bilo teško stvoriti dok ni jedan od njih, niti svi oni ukupno, u tečaju mnogih hiljada godina nije mogao stvoriti crkvu. Najzad, govori prorok, stecat će se k njoj svi narodi. Kome su se u istini do sada stekli svi narodi ako ne crkvi Hristovoj? Hram Jerusalimski bio je nepristupan neznabošcima pod pretnjom smrtne kazne. Crkva je pak od početka prizivala sve narode na zemlji, poslušna zapovesti Gospoda: idite i naučite sve narode. To je viđenje Isaije, sina Amosova, viđenje iz daleke daljine, viđenje istinito i čudesno. O Gospode čudesni, mi ti blagodarimo neprekidno što si nas udostojio da budemo deca crkve tvoje svete i istinite i uzvišen iznad svih svetskih visina. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: 4. Prva glava od 23. do 28. stiha. I beše u sinagogi njihov čovjek sa duhom nečistim i povika govoreći: Prođi se, šta hoćeš od nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam te ko si, svetac Božiji. I zapreti mu Isus govoreći: Umukni i izađi iz njega. I strese ga duh nečisti i povika iza glasa i izađe iz njega. I svi se zaprepastiše, tako da pitahu jedan drugoga govoreći: Šta je ovo? I kakva je ovo nauka nova, da sa vlašću zapoveda i duhovima nečistim i slušaju ga? I otide glas o njemu odmah po svoj okolini Galilejskoj. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Nečisti duh je slavio spasitelja, a on mu je rekao: Umukni i izađi. Demoni nikada ništa ne govore i ne rade sa dobrom namjerom. Oni uvek nešto zlo imaju u vidu. Tako je bilo i ovdje. Ne razobličavajući njihove zamke, Gospod je jednom rečju rešio: Umukni i izađi. On nije hteo da dugo ima posla sa nečistim duhom. To je pouka i za nas. Onome ko učini neko malo dobro, odmah prilazi bes i počinje da trubi uši: Ti si takav i takav. Nemoj slušati i nemoj ulaziti u razgovor sa lažovom, nego ga odmah preseci govoreći: Umukni i izađi. Njegov trag provetri uzdisanjem i samoukorevanjem, a mesto okadi skrušeno molitvom. On hoće u tebi da porodi samo mnjenje i samo osjećanje i da iz njih zatim razmahne samo hvalisanje i sujetu, to jest pomisli i osjećanja koje su u duhovnom životu isto što i kradljivci u običnom životu. Uvukavši se u dom, oni pljačkaju domaćinovo blago. Tako i ovi, ukorenivši se u duši, potiru i izbacuju svako dobro, tako da već ne ostaje više ništa što bi Gospod mogao da pohvali.
1: Radio Istočni.
2: Sto zapeta dva megaherca.

U vreme ono, uze Isus Petra i Jakova i Jovana, brata njegova, i izvede ih na goru visoku, same. I preobrazi se pred njima, i zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao svetlost. I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, gde govore s njim. A Petar, odgovarajući, reče Isusu: Gospode, dobro nam je ovde biti. Ako hoćeš da načinimo ovde tri senice, tebi jednu, Mojsiju jednu i jednu Iliji. Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zaklonih, i gle glas iz oblaka koji govori: Ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, njega slušajte. I čuvši, učenici padoše ničice i uplašiše se veoma. I pristupivši Isus, dohvati ih se i reče: Ustanite i ne bojte se. A oni, podignuvši oči svoje, nikoga ne videše osim Isusa sama. A kad silažah uz gore, zapovedi im Isus govoreći: Nikome ne kazujte što ste videli, dok Sin čovečiji iz mrtvih ne ustane.

Kakva tmina, kakva tmina, kakva pomrčina, gde su Srbi? Mnogo je bivših Srba, pravih Srba, avaj, kako malo. Omladina! Ko je vodi? Nema duha njegov, nema Hrista njegov, a koga ima? Ako Hrista Boga nema, ako Svetog Save nema, Hrst i na njemu raspeti Sava i bruji njegov tužan i setan glas, njegov plač koji se čuje od zemlje do neba, Gospode, oprosti im jer ne znaju šta rade. Ostaviše tebe, jedini smisao svih svetova, ostaviše tebe koji nam daješ večni život, ostaviše tebe koji nam daješ večnu istinu, ostaviše tebe koji nam daješ večnu pravdu. I tvoji potomci podjoše za kim? Za ljudima bez Boga. A šta čovek može učiniti bez Boga u ovom svetu? Možeš li travu da porasteš bez Boga? Možeš li pšenicu svoju, kukuru svoju da podneguješ bez Boga? Možeš li tele da odgajiš bez Boga? Može li vrabac da tuđati prhne bez Boga? Može li sunce da se nosi nad zemljom bez Boga? Može li nebesa i zvezde da stoje nad zemljom nesrećnom bez Boga? Eto, poludele evropski čovek, poludele evropska nauka, poludele evropski mudraci, hoće svet da urede bez Boga. Eto, uređuje ga. Vidimo kako uređuju. Krv, ratovi, nesreće, bune, pobune. Nigde mira, nigde spokojstva, sve trči. Za čim? Za kim? Za ovaj, prolaznim samouživanjima, strastima i slastima na svijeta. O, Gospode, prosti nam jer biljan ne znam. Na krstu raspet

tužan i sretan. Monaštvo mu je dalo sve. Monaštvo ga je učinilo sveteljem. Monaštvo ga je učinilo prosvetiteljem. Sveta gora i sveti monasi vaspitali su ga Savu i dali mu sva bogatstva neba. Dali mu večnu istinu, večnu pravdu, dali mu večni život i on ga dao srpskom rodu. Dao i večnu istinu, večnu pravdu, dao istinitog Boga i Gospoda Hrista. Po srpskim šumama, dubododinama, kudurama, srpski manastiri, sinali sveti carevi i kraljevi, sinali sveti Srbi, ostavili nama, a manastiri skoro opusteli. Srbi neću monahe, Srbi krenuli za Evropom, za kulturom, za modom. Žene trče za parijskom modom i po varošima i po selima. Mladići, omladina, Srbi zreli, roditelji, činovnici, službenici, sve to se dalo na... A Srbi sada napustili taj svetosavski put, napustili monaški put. Prazni manastiri srpski, po jedan ili dva monaha. Kako će služiti službu Bogu jedan ili dva monaha? Ali pomisli na dušu svoju, na dušu njihovu. Ko će čuvati dušu srpskog naroda? Svima do uživanja stalo. A put manastirski, put Svetoga Save, kroz večnu istinu vodi u život večni. Srbi, na što ste sveli svoju istoriju i sebe? Srbi krenuli za kulturom, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom. O, leševi srpski! Šta vam daje ta kultura i civilizacija? Šta osim laži? Šta osim lažnog zadovoljstva? Šta osim lažnog uživanja? Šta vam daju palate i fabrike? Šta vam daju avioni? Pogledajte duše svoje, gde su vam duše? A duše je važnije od svega, ne od tvoga mala samo, od tvoga imenja samo, od tvoje stoke, ne samo od tvoje dece, nego, o, duše je važnije od svih svetova. To je večno u tebi, čoveče. To je ono što ne umire. To je ono što grob ne može uhvatiti. I ti dušom svojom moraš iz ovog sveta onaj svet. Šta ćeš raditi u momentu smrti? Si čovjek. Si Srbin. Si čuo za Gospoda Hrista. Šta se zbiva srpskim čovjekom danas? Sve što je Božje manje više opustilo u srpskoj zemlji. Opustili manastiri i pred svakim manastirom skoro raspe sveti Sava. I on, tužan i jadan, gledajući svoje potomke, svoju nesrećnu pastvu, kako propada u gresima i strastima i slastima i u lažnim kulturama i civilizacijama, ja uče sa krsta, Gospode, oprosti, jer ne znam šta. Sva nebesa, svi ti apostoli, svi ti proroci, mučnici, spovednici, slave Svetoga Savu. Danas sam Gospod grli Svetoga Savu, najvećih i najsvetijih Srbina, najljubije i najmilije srpsko dete Rastka.

manastira Račari posvećen svim srpskim svetiteljima, da je i odslužio svetu liturgiju na svog upokojenja. Možemo li da ostavimo ono što nije dobro, da promenimo sve misli, reči i postupke, da oslobodimo zavisti, gneva i mržnje, da umjesto njih u srcu napravimo mjesta za ljubav, pravdanje i smirenje. Na ova pitanja u novom izdanju emisije Vrlino odgovara arhangel Stefan iz manastira Velika Remeta. Emisiju na programu televizije gledaju u sredu od 21 časa, a potom i na zvaničnom YouTube kanalu. Vreme u Beogradu i okolini, maksimalna temperatura do 26 stepeni. Ostanite uz hram, televiziju arhijepiskupije Beogradsko-Kačke Srpske pravne crkve.

Evanđelje od Marka začalo 4. prva glava od 23. do 28. stiha. I beše u sinagogi njihov čovjek sa duhom nečistim i povika govoreći: Prođi se, šta hoćeš od nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam te ko si, svetac Božiji. I zapreti mu Isus govoreći: Etac Božiji. I zapreti mu Isus govoreći: Umukni i izađi iz njega. I strese ga duh nečisti i povika iza glasa i izađe iz njega. I svi se zaprepastiše, tako da pitahu jedan drugoga govoreći: Šta je ovo? I kakva je ovo nauka nova, da sa vlašću zapoveda i duhovima nečistim i slušaju ga. I otide glas o njemu odmah po svoj okolini Galilejskoj. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Nečisti duh je slavio Spasitelja, a on mu je rekao: Umukni i izađi. Demoni nikada ništa ne govore i ne rade sa dobrom namjerom. Oni uvek nešto zlo imaju u vidu. Tako je bilo i ovdje. Ne razobličavajući njihove zamke, Gospod je jednom rečju rešio: Umukni i izađi. On nije hteo da dugo ima posla sa nečistim duhom. To je pouka i za nas. Onome ko učini neko malo dobro, odmah prilazi bes i počinje da trubi uši: Ti si takav i takav. Nemoj slušati i nemoj ulaziti u razgovor sa lažovom, nego ga odmah preseci govoreći: Umukni i izađi. Njegov trag provetri uzdisanjem i samoukorevanjem, a mesto okadi skrušenom molitvom. On hoće u tebi da porodi samo mnjenje i samo osjećanje,

da iz njih zatim razmahne samo hvalisanje i sujetu, to jest pomisli i osjećanja koje su u duhovnom životu isto što i kradljivci u običnom životu. Uvukavši se u dom, oni pljačkaju domaćinovo blago. Tako i ovi, ukorenivši se u duši, potjeru i izbacuju svako dobro, tako da već ne ostaje više ništa što bi Gospod mogao da pohvali.

jedemo grožđe, koje prezbiter blagosilja i daje radi blagoslova posle Antidora. Ko od brata je prekršio ovu zapovest i jede grožđe pre preobraženja, zabranjuje mu se da jede grožđe kroz ceo mesec avgust jer je prestupio zapovest, ali i da se nauči pokoravanju zapovesti. Ovo se odnosi na sve monake koji obrađuju vinograde. Posle ovog praznika grožđe se stavlja na trpezu brati i tri puta nedeljno, ponedjeljkom, sredom i petkom. Ovako se čini i sa smokvama i sa ostalim voćem kada dođe vreme da se jede. Bratiji se uvek oprašta. Prema nekim starim tipicima grožđe se blagosilja i počinje jesti tek na uspenije Presvete Bogorodice. U svojoj omiliji na praznik preobraženja gospodnjeg prepodobni otac Justin Ćelijski bogomudro i bogonadahnuto poučava. Danas je, braćo, praznik svetog preobraženja gospodnjeg. Šta je to? Šta je na današnji dan gospod Hristos rekao ljudima? Kakvu istinu? Šta je otkrio njima kroz današnji sveti praznik? On je pokazao da je bogočovek. On je to pokazao na gori Tavoru preobrazivši se pred učenicima. Lice mu je zasijalo kao sunce i jače od sunca, haljine su postale bele kao sneg, a apostoli su popadali od velike božanske svetlosti, od čuda, od ove velike i svete tajne. Gle, on otkriva svoje božanstvo. Kazuje da je Bog, on koga su ljudi smatrali za učitelja iz Nazareta, sina Josifa i Marije, drvodelju. Gle, odjedanput pokazuje sebe kao Boga i pokazuje da je on u telo svoje smestio sve božanske sile, svu večnu božansku istinu, večni život, večnu pravdu, sva nebesa. Sav Bog smestio se i stao u malo ljudsko telo, kakva velika i sveta tajna, braća. Preobrazio se na gori Tavore, na gori Hriste Bože, pokazavši učenicima svojim slavu svoju. Koliko su mogli da podnesu, neka zasija i nama grešnima tvoja večna svetlost. Molitvama Presvete Bogorodice davaoče svetlosti, slava tebi. To je tropar preobraženja gospodnjeg koji slušamo na kraju emisije Kapi vode žive. Još jednom srećan praznik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik, proslavljamo preobraženje Gospodnje. Praznik preobraženja Gospodnjeg se posebno slavi u manastiru Lelić, jer je upravo na taj dan 1929. godine osvećen hram koji je sveti vladika Nikolaj darivao svom rodnom mestu i u kome od 1991. godine njegove mošti prebivaju. Jedini hram u eparhiji Valjevskoj posvećen preobraženju Gospodnjem u Slavkovici danas proslavlja svoju slavu. Ova svetinja je sagrađena 1875. godine na mestu prvobitne crkve Brnare. U molitvenom učestvovanju veoma velikog broja vernika preobraženje Gospodnje je proslavljeno u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Svetu liturgiju u spojanje pevnice služio je protonamesnik Nenad Jezdić u sasluženje protojereja Gorana Anđelića. U toku liturgije otac Nenad je osveštao grožđe koje je vernicima deljeno u znaforu. O veličini praznika koji simboliše svetlost naspram tame, dobra naspram zla, besedio je otac Nenad, podvukavši da ostavimo sve zemaljske brige u podnožju brda i probamo da se uspemenjemo uz goru Tabor. Najveće čudo koje možemo da vidimo jeste propadljiva zemlja koja se oblači u Hristovu preobraženjsku svetlost, rekao je besednik, zaključivši da Hristov oganj kroz pričešće ulazi u čoveka čisteći nas od greha. Grad Trebinje i Srpska pravoslavna crkvena opština Trebinje pripremili su bogat duhovni, kulturni i zabavni program povodom slave grada Trebinja i sabornog hrama Svetog preobraženja Gospodnjeg. Danas se služi sveta liturgija, posle koje se osvećuje slavski kolač, a služi se i pomen kod spomenika braniocima Trebinja od 1991. do 1996. godine. U 20 sati u sabornom hramu biće služeno praznično večernje, posle čega će uslediti svečana litija ulicama grada. Program proslave biće završen na Trgu slobode, gde će od 21:30 biti održan i kulturno-zabavni program. Povodom video priloga o manastiru Čokešini, Igumaniji Matijani, koji je objavila Facebook stranica političke organizacije Novo lice Srbije Šabac, a koje su preneli i pojedini mediji, u cilju poznanja prave istine, eparhija Šabačka obaveštava javnost o sledećim činjenicama. Autor priloga nije tražio blagoslov za snimanje manastira i objavljivanje videomaterijala od strane episkopa Šabačkog. Matijana nikada nikome nije davala bilo kakve izjave. Po pitanjima koje se pominju u pomenutoj objavi. Telefon i internet su u funkciji, navodi o neuključenoj struji u manastiru ne odgovaraju realnom stanju stvari. Električna energija, kao i snabdevanje vodom u svim objektima manastira, funkcioniše normalno. Eparhiju iskreno zabrinjava što već postoji kontinuitet i nije prvi put da se manastir Čokešina nalazi na udaru onih koji pokušavaju da senzacionalistički i neproverenim objavama naruše ugod manastira i unesu nemir među verni narod. Tačno je da je Matijana sama u manastiru što se tiče monaštva, ali ne oskudeva ni u čemu i ima svu pomoć i podršku nadležnog arhijereja Šabačkog jeroteja, sveštenstva i vernika. Detaljnije o ovome na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Sa blagoslovom

0: Toplo vreme očekuje nas danas sa maksimalnom temperaturom vazduha do 34 stepena. U ovom trenutku u našem gradu je 28 i narednih dana biće veoma toplo sa svežim jutrima i večerima, ali maksimalnim temperaturama vazduha i do 39 stepeni. Toliko nas očekuje u petak, za vikend od 33 do 35. Slavimo danas praznik Preobraženja Gospodnjeg. Velika molitvena sabranja su u brojnim hramovima naše eparhije. Tako se i veliki broj ljudi sabrao u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju, gde je svetu liturgiju služio otac Nenad Jezdić u sasluženje starešine hrama oca Gorana Anđelića. U toku svete liturgije otac Nenad je i osveštao grožđe koje je deljeno vernicima uz naforu. A o veličini današnjeg praznika besedio je otac Nenad.
1: I Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, danas dobrodošli na ovu našu Svetu Goru Taborsku, dobrodošli i u ovaj naš sveti hram, gde nas je danas okupio niko drugi do Gospod naš Spasitelj, na ovaj veliki i divni praznik, na veliki praznik, praznik Preobraženja Gospodnjeg. Svi mi dobro znamo onu staru i lepu izreku koju smo čuli od naših starih djedova, koji su govorili: na preobraženje se menjaju i gora i voda. I zaista, braćo i sestre, pogledajmo danas svi oko sebe. Od današnjeg dana sunce više ne sija onom istom žestinom, noći postaju svežije, a voda u rekama sve hladnija. Gora u tihoj molitvi počinje da menja svoje ruho, polako skida onu jarko zelenu letnju odeću i oblači one jesenje boje. Zemlja nam otvara svoje nedra i daruje prve zrele plodove, grožđa i voća koje smo danas, evo, i doneli ovde u naš sveti hram, da se zahvalimo Gospodu na darovima, da blagosiljamo danas grožđe i da plodove zemlje. Ali, braće i sestre, mi treba danas da se zapitamo pred licem živoga Boga, ako se sve menja, ako se menja i

mora i voda i čitava priroda sluša svoga tvorca i preobražava se, šta mi to treba u životu da radimo? Da li se mi treba da menjamo? Koliko bi bilo tužno i strašno da priroda oko nas napreduje, da donosi plod, a da mi ljudi za koje je Bog ovaj stvorac stvorio ostanemo oni isti, da ostanemo hladni, mrzovoljni, da ostanemo zavađeni, razvađeni i u mraku. Gospod se danas ovdje, čuli smo iz Svetog Evanđelja, popeo na goru Tabor sa svojim učenicima da im pokaže ko je on u stvari. I dok se on molio, njegovo lice, kako kaže Evanđelje, se zasijalo kao sunce, a haljine su postale bele kao snijeg. Naš veliki gorostas sveti vladika Nikolaj, naše srpsko kandilo, srpski svetionik, govorio je da je grešan čovjek nalik na jedno ugašeno hladno ognjište puno crnoga pepela. I sve dok Hristov oganj ne siđe u naše srce, mi smo hladni i puni smo mraka. Ali danas, evo, na preobraženje Gospod dolazi da ponovo upali to ognjište u svakome od nas, da istera mrak iz naših duša i da nas obasi svojom taborskom svetlošću. Gdje se ta taborska svetlost danas nalazi, gdje mi to danas idemo na goru Tabor, odgovor je jednostavan i prelep. Na svakoj svetoj liturgiji, liturgija nije samo obična služba ili puko sjećanje na one stare događaje. Ona je naš stvarni živi uspon na goru Taborsku. Danas kada sveštenik podigne ruke i govori blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, mi u tom trenutku ostavljamo sve zemaljske brige, ostavljamo račune, ostavljamo poslove, sve muke koje su dole u podnožju brda, a penjemo se danas na goru, pravo stajemo pred nebo, pred lice Božije. Pogledajte danas što se dešava na liturgiji, to je današnje čisto preobraženje svakoga od nas, preobraženje darova. Danas na svetu trpezu prinosimo plodove zemlje, onaj običan hleb i obično vino, plodove ove naše zemlje i trud naših ruku, ali ove naše zemlje i trud naših ruku. Ali kada siđe danas Duh Sveti, ovaj hleb, delo ruku naših i to vino se preobražavaju i postaju istinsko telo, istinska krv Gospoda i Boga, Spasitelja našega Isusa Hrista. To jeste najveće čudo koje ovdje možemo da vidimo, propadljiva zemlja se oblači u večno božanstvo Hristovo. Sve to pričešće kao primanje taborske svetlosti svimi koji sa verom, postom, ispovešću, pripremom i blagoslovom duhovnog oca i danas prilazimo u svetoj čaši, ne primamo običan lek, već samoga Gospoda Boga Spasitelja našega Isusa Hrista, ona ista božanska svetlost koju su primili i apostoli Petar, Jakov i Jovan i vidjeli na Taboru. Ona ne svetli više samo ispred nas, nego kroz sveto pričešće ulazi danas u sve nas, ulazi u naše vene, u naše srce, u naše misli. Oganj koji očišćuje, koji čisti, kao što sunce na preobraženje menja i goru i vodu, tako i Hristov oganj kroz sveto pričešće ulazi u čoveka, spaljuje naše grehove, čisti nas od pakosti, leči naše duševne i telesne rane i ponovo pali ono ugašeno ognjište u našoj duši. Zato kada danas primamo svete tajne, mi u crkvi zajedno blagodarimo, zajedno pevamo one veličanstvene reči na kraju liturgije: vide smo svetlo istinsku, primi smo duha nebeskoga. To nije obična pesma, to je, braćo i sestre, svedočanstvo. Mi time potvrđujemo da smo tog jutra bili na gori Taboru, da smo vidjeli i da smo primili svetlost. Draga braćo i sestre, tu je i glavna pouka danas za sve nas. Kada primamo Hrista i izađemo iz ovoga hrama, mi moramo da se vratimo svojim kućama kao bolji, kao preobraženiji ljudi. Ta svetlost mora da se vidi na našem licu, u našim delima, u našim kućama. Ako smo se pričestili, a vratili se kući, pa opet se svađali sa ukućanima, da nekoga kunemo, da zavidimo komšiji ili držimo samo u sebi onaj svoj bes, onda smo

0: svetlost Hristovu ugasili. Preobrazimo, braće i sestre, i svoj jezik. Neko umjesto ružnih, teških reči iz naših usta izlaze reči blagoslova, uteke i ljubavi. Preobrazimo i srce svoje, oprostimo svima, oprostimo braći i sestrama, komšijama. Pružimo ruku pomirenja svakomu onom sa kime ne govorimo, pomozimo onoliko koliko možemo siromašnima i utešimo tužne. Sveto pričešće nas obavezuje da Hristov sjaj unesemo u svoje porodice i da svojim životima posvjedočimo da nam je zaista bilo kao što smo čuli danas u ovom svetom evanđelju i da sutra kažemo dobro nam je ovdje biti, da napravimo tri sjenice, jednu Hristu, jednu Mojsiju, jednu Iliji. Provedimo, draga braće i sestre, dan ovaj danas u miru, radosti, u porodičnoj slozi. Neka se molitvama naših srpskih svetitelja, gorostasa našega kraja, s kojima smo blagosloveni, molitvama svetog vladike Nikolaja, našega Leličkog, prepodobno Justina Ćelijskog, da nam se preobraze na naše misli, da se preobraži naš grad, naša sela, naše porodice, čitav naš ovaj stradalni i podeljeni srpski narod. Da i mi, čiste duše, ispunjeni nebeskom radošću, možemo iz dubine srca da govorimo zaista, Gospode, dobro nam je ovdje biti. Amin i srećan blagoslovan praznik. Amin.
1: Bila je to preobraženska beseda oca Nenada Jezdića sa liturgije kojom je načestvovao u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Ovu propoved možete čuti i na našoj internet stranici. U nastavku slušamo katehizis, podsjećamo se istorijskih ličnosti događaja koji su obeležili 19. avgust u prošlosti, a onda govorimo o veličini i značaju ovog praznika.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je sveta tajna pokajanja, to jest ispovesti?
1: Sveštenici su dobili i dar da leče vernike koji boluju od griže savesti i kaju se pred Bogom i pred angelima. Pokajanje je sveta tajna u kojoj hrišćanin ispoveda svoje grehove pred samim Gospodom Isusom Hristom i pred samom crkvom, jer je svaki greh, greh protiv Boga, protiv crkve, protiv ljudi i svih stvorenja. Bez ispovesti nema pravog pokajanja, a bez pokajanja nema spasenja. Tajnu pokajanja je ustanovio Gospod posle vaskrsenja, kada je rekao učenicima: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grehe, otpustit će im se, i kojima zadržite, zadržat će se. Tu se opraštaju gresi učinjeni posle krštenja. Gospod je dao svojim učenicima i njihovim naslednicima blagodat opraštanja i isceljivanja duševnih i telesnih nemoći i u svetoj tajni jelosvećenja. Još su apostoli po zapovesti Hristovoj mazali uljem bolesnike i isceljivali ih. Tako radi crkva i do danas. Sveštenici čitaju molitve i odlomke iz Novog Zaveta, blagosiljaju ulje i njime pomazuju 7 puta bolesnika u ime Gospodnje, i Gospod ga isceljuje od duševne nemoći, greha, a i od telesne bolesti po meri vere i usrdnosti molitve.

Pismo svetoga vladike Nikolaja čika Peri Bogomoljcu o žalosti radi Hrista. Rekao je Gospod učenicima svojim: i vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost. To i tebi govori Gospod, čika Pero, jer i tvoja je žalost apostolska. Ti se žalostiš zbog sadašnjeg hristoborstva u Rusiji. Stalno se pitaš kako to da ljudi ustanu protiv Hrista.

onaj određeni dan i čas, kada će tvoju tugu okrenuti u veliku radost. Kroz njegova usta javljeno je svetu ovo istinito svedočanstvo. Srećni ste vi koji plačete sad, jer ćete se nasmejati. Mir ti i uteha od Gospoda.

0: U nastavku programa iz arhive našeg radija donosimo delove razgovora sa sveštenicima naše eparhije. Sa ocima Milanom Ristivojčevićem i Nevenom Lukićem ranijih godina govorili smo o velikogospodinskom postu, pa između ostalog i o prazniku preobraženja gospodnjeg. Prvo slušamo šta o prazniku preobraženja kaže otac Milan Ristivojčević, koji je jedan od paroha lajkovačkih, ali ga i pitamo kako da postimo u toku velikogospodinskog posta, odnosno da li treba da uživamo u posnoj hrani.
1: I kada govorimo o telesnom postu, ono što jeste primetno, verujem da ste i vi kao paro, kao sveštenik to primetili, a ja sam zaista primetila da je sve veći broj ljudi koji poste. I, ali s druge strane, mnogi uživaju u tom postu.

0: jer gotovo sad ne postoji posno jelo koje ne postoji, dakle, posno jelo koje vi ne možete da spremite, odnosno svaka mrsna namirnica ima svoju posnu varijantu, tako. I onda zaista se prosto ljudi tako takmiče ko će da spremi bolje, lepše jelo i zaista postoji mnogo tih, eto, mnogo te hrane u kojoj mi uživamo u toku posta. Dakle, da li je onda to posto?
1: E, pa znate,
0: ako
1: to
0: mi,
1: je...
0: ne znam, uživamo u ribi, u falafelu, u raznim tim đakonijama, tortama, kolačima.
1: To je jako zanimljivo, ali baš zanimljivo. A u stvari, kad bi malo to, kako bih rekao, slikovitije pogledali i preneli na, možda poređenja radi na, neki svetski život, onda... Mi volimo, recimo, da pratimo sport.
0: Da.
1: I to je ovako, i imamo čime da se podičimo u tom našem sportu. Hvala Bogu, jedan tako mali narod, ali zna da iznedri tako vrhunske sportiste s kojima se mi tako dičimo i ponosimo. Ali sport, kao sport, do tog vrhunskih nekih rezultata, znate koliko nivoa ima? Ovi, recimo, naši ljudi sela koji pokušavaju da nešto na tim selima naprave, da zadrže ipak neki život, neka događanja, imaju recimo to takmičenje iz ovog beton liga iz koje ne može da se ispadne i tako dalje. Tako i na nivou ovog duhovnog života postoje razni nivoji do koje smo mi spremni da dosegnemo. Ako mi pogledamo tipi koji smo na početku spominjali, ko će da uživa u šaci orasa i 3-4 badema na dan i jednom čaju?
0: Hoće ako napravi neki miks u blenderu.
1: Pa i to
0: je. I još med pomeša sa tim. Kako neće?
1: Pa dobro, ali zamislite tu jednu rođendansku tortu, mislim, i poređenje s tim. Da li je isto?
0: Dobro, tu tortu spremite za vikend, kada može da se postigne ulje.
1: Da, kažem, vrlo je zanimljivo.

0: i druge na drugi. Naravno, kad me pitate to, da li je to zaista post, svakako mislim da jeste, jer postoji nekakvo odricanje od tih, ali ukoliko bi se on sveo na svakidašnji takav način ishrane, onda bi se postavilo pitanje kakvi plodovi takvog posta mogu da budu. Dakle, napraviti poneki put nešto u tom smislu, lepe ukusne hrane i tako dalje, nije strašno, koliko je strašno možda koliko bi ona trebala ili ne bi trebala da bude obilna. Dakle, neka poslastica koja bi eto tako zadovoljila malo tu našu čežnju za onim što nedostaje, ne bi bila tako strašna. Ali ako bi ona bila prisutna svaki dan, onda se zaista i taj deo posta može dovoditi u pitanje. Dakle, mislim da jeste to svakako post. E sad, da postoje naravno, mi često kao nekakvi sudije, što bi rekli, mada to nama, ljudima ne pripada, to sud je nečiji sasvim drugog. Ne, dakle, naš. Ali šta ćete po tim nekim ljudskim slabostima, mi često tražimo onu mrvicu, onaj trun koji je negde upao, mislim da nije dobro. Ali šta je u svemu ovome važno? Važno je da neki savjet ljudi potraže kad upadnu nekakve nedoumice, da rešenja ne traže baš uvek sami. Jer mi često puta nismo baš objektivni. A navešću jedan primjer, recimo lekar kad se razboli, bez obzira iz koje oblasti on lekar i koju bolest ima, on uvek traži ipak od drugog lekara neku terapiju i nekako lečenje, baš i zbog te objektivnosti. Tako i mi, uvek je dobro da sa svojim sveštenikom ili duhovnikom budemo na nekoj komunikaciji koju možemo da rasvetlimo tako te neke nedumice.
1: I spomenuli ste praznik Preobraženja Gospodnjeg. Evo, slavimo ga već za nekoliko dana, tačnije u subotu 19. avgusta, i vi me ispravite ako grešim i vi ćete to svakako mnogo bolje objasniti. To je jedini gospodnji praznik koji se zapravo posti.
0: Pa ako bismo pogledali ono što je za nas najznačajnije, dva praznika koji u stvari, kako bih rekao, osmišljavaju naš život, Božić i Vaskrs, onda bismo mogli tako na neki način da kažemo to. Međutim, ako znamo da je i Krstovdan gospodnji praznik i da je obavezno postan, ako znamo da su praznici koji su vezani za strasnu sedmicu i za časni post koji su kako gospodnji, su također post. I to neki vrlo strogo se posti u tim danima. Tako da ova konstatacija nije baš da je to jedini praznik koji je postan. Dakle, mi imamo Cveti, imamo Vaskrsenje Lazareva, imamo gospodnje Raspeće, Veliki petak, mislim, Veliku subotu, koja je jedina, čini mi se, subota po tipiku, koja se jako strogo posti.
1: Ali opet gospodnje, Preobraženje Gospodnje spada u tih koliko 12, 13 praznika.
0: Da.
1: I on je uvek u postu, tako, jedini koji je uvek u postu.
0: Da. Jedini koji je uvek. Da. Ali pazite, imamo drugu situaciju, kad pomenuo smo Krstodan. Vezuje se za gospodnji praznik.
1: Da,
0: vezuje.
1: I usakovanje isto su uvek posto.
0: Pa, usakovanje je vezano za Svetog Jovana,
1: da.
0: Ali recimo Krstovdan je praznik časnog krsta vezan za Gospoda i posti se uvek iako nije u postu.
1: Ali se Preobraženje Gospodnje posti ipak drugačije u odnosu na ostale dane gospodinskog posta.
0: E, da. To pokazuje veličinu praznika i pokazuje da na neki način ta strogoća bogorodičnog posta se prekida i tu dolazi do najvećeg razrešenja što se posta tiče, koje je moguće. Dakle, riba, vino, sve je razrešeno u okviru posta.
1: A to znači da možemo da uživamo?
0: Pa na neki način da, i to, da bi osjetili tu radost gospodnjeg praznika, možemo malo i da uživamo.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, oca Milana Ristivojčevića šta kaže o postnoj hrani, ali šta kaže i o prazniku Preobraženja Gospodnjeg. U nastavku slušamo i oca Nevena Lukića, paroha i starešinu hrama prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Rabrovici, koji također govori o prazniku Preobraženja Gospodnjeg. Već ste vi lepo objasnili da je Preobraženje Gospodnje jedini gospodnji praznik na koji se uvek posti, i on baš pada u vreme velikog gospodinskog posta. I ovo je možda i prilika da kažemo samo još koju reč o ovom prazniku.
2: Pa ništa, Preobraženje Gospodnje je praznik koji negde, tad se najviše ljudi pričesti za taj praznik, negde i najviše ljudi praktikuje se pričesti za taj praznik, i dobro, to je lepo, to je divno, to Bogu hvala što ljudi dolaze, i ono što negde ja sam to rekao negdje u besedi, pomenuo sam da je to negdje rad...

0: Dosti blagodarišnom Bogu zbog toga što se ljudi pričešću, što dolaze na svetu liturgiju da se pričeste, ali nekako kada je to samo tada, još možda par puta, onda to, znaš, nije to baš za rado što su ljudi sveli pripremu za pričešće negde samo to što su jeli neku hranu, odnosno nisu jeli neku drugi tip hrane i došli se pričeste. Tako da, opet ponavljam, biti hrišćanin je bitno da si, da shvatiš da si to i juče i danas i sutra i da treba non stop da se trudiš da živiš hrišćanski. A sama ta zajednica Bogom mi daje snage i moći da ja izdržim dalje da se bavim tim. Cilj mog života ovde na zemlji treba da bude to stremljenje ka Bogu, ka carstvu Božjem, a liturgija ikona toga carstva Božjega, i ono što kaže on za to na jednom svom mjestu, kaže Hristos se bori za mene i odnosim pobedu. Zapravo ta pobeda moja jeste u zajednici s njim i jedno, kroz tu zajednicu ja mogu prevazići okvire stvorenosti i prevazići moju smrtnost i imati šansu da živim u večnosti.
1: Dakle, preobraženje Gospodnje je zaista veliki i veoma značajan praznik, ali šta taj praznik simbolizuje? Da li smo mi uopšte svesni značaja i veličine samog tog praznika?
0: Pa, istorijski gledano, preobraženje Gospodnje jeste događaj javljanja Hristu starozavetnih proroka Mojsije i Ilije, koji su pred trojicom izabranih apostola s njemu na gori preobraženja javili i gde su zapravo ga ukrepili pred ono što će biti, pred njegovo spasonosno stradanje i vaskrsenje. I to zapravo taj moment jako važan, znači što i tiče se i posta, da molitva udružena sa postom jeste način pobeđivanja demona, što je Hristos posle kada je sišao sa gore, kada je selio besomučnog dečaka koji je patio, kako njegov otac kaže, u očajanju prilazi Hristu i moli ga da ga isceli, jer kaže apostoli nisu i ovi ostavišnici mogli to da urade. I kad je on rekao, kaže, ovaj rod izgoni jedino postom i molitvom. I zato je važno da sada dodam, mislim, apropo te priče, da pravi post, istinski post, ako nije udružen sa molitvom, neće imati tu snagu koju bi trebao da ima.
1: E, ali to je onda pitanje za mnoge. Naime, nekako u vreme posta mnogi ljudi se žale da su više izloženi. Mnogi ljudi se žale da su više izloženi stresu i više izloženi problemima nego inače, nego van posta. I nekako se nalaze u većim iskušenjima. Stoga, kako sve to prevazići? Kako se zaštititi od stresa, egzistencijalnih problema, nemaštine, problema na poslu, loših međuljudskih odnosa?
0: Trpljenje spasavajte duše svoje, kaže tamo u Evanđelje. Iskušenja će biti. I
1: to je nekako su vreme posta već.
0: Pa, čim se čovjek trudi da živi sa Bogom, po Bogu. A vreme posta sigurno bude za mnogi ljudi koji možda i ne žive, negde da se tad sete da bi možda trebali da praktikuju molitvu, da žive hrišćanski, da sagledavaju sebe, svoje postupke, koliko su njima odaljili od zajednice sa Bogom, sa bližnjima. I naravno, kako kaže tamo apostol, da đavo kao lav ričući u pustinji gleda koga će proždere. I sigurno su tad naleti veći. Ali ono što je jako važno, da mi se ne saglašavamo sa tim iskušenjima, nego milost, blagodaću Božjom da ih nekako izbegavam, a sigurno ćemo ih izbeći ako budemo bili sa Bogom. I zato je, opet ponavljam, pričešće jako važno. O tome govori Nikola Kavasila, o značaju pričešća, koliko nam ono pomažu u toj borbi sa tim duhovima tame, kako je naziva apostol Pavle, u podnebesu što žive. I što više budemo se trudili sa Hristom, više će iskušenja biti. Svi veliki podvižnici, sveti Božji, će opet pomenjati, čitajte ohridski prolog, vidjet ćete da su i oni imali neku vrstu iskušenja. I ne može se do carstva Božjeg bez toga. Znaš, koliko će pobožno živi, on će biti gonjen ovaj ili onaj način, trpeće nešto. Da li od progone, od nekih, ne znam, božaca, nevernike, ili od neke, kako je naziva, apostol Pavle, lažne braće koji će smještati ovaj onaj način. Tako da je to naprosto tako, ali kaže opet ponavljam, trpljenje, spasavajte duše svoje, uzdajte se u Gospoda, molitva. I znači, ljudi hoće da bez ikakvog iskušenja dođu, znači pogledati bilo kog svetitelja, opet ponavljam,

0: opisni prolog i svako ima nešto, neku muku. Ne može bez toga.
1: Prepostavljam da je trpljenje i strpljenje i vaša poruka vernicima u
0: apsolutno
1: toku
0: i ono što je jako važno da se negde čuvamo formalizma, ono što kaže Hristos apostolima posle umnožavanja hlebova tamo na mestu, čuvajte se kvasa farisejskog i sadukejskog, a to je licemerje. Taj licemer odnos prema bližnjima, prema Bogu, pa čak i prema samom sebi je nešto najstrašnije. Treba da se trudimo, da se klonimo toga. To je Bog osudio odmah. To, jer tamo gde ima tog licemernog odnosa, tu nema zajednice. Gde nema zajednice, nema ljubavi. Gde nema ljubavi, nema Boga. Se zna ko je gospodar, onda tu.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, i oca Nevena Lukića, odnosno kako on promišlja o današnjem prazniku.

0: 30. I onda je sve okolo sija, posebno na ikoni preobraženja, sav Gospod sija. I još se stavlja i zlato da bi bilo izljubivo sijanje. Dakle, iz Gospoda je prosijala ta večna, tvoračna, božanska svjetlost, ali ona je osvjetlila, ili bolje reći, razžarila, raspalila i onu svjetlost založenu u nas. I čovjek je svjetlost. Obraz Božji u čovjeku. I divno je što su Srbi taj obraz vezali za ovaj obraz. Za poštenje, za čestitost, za moralnost. Nema obraza, kažu, to je strašna reč. Je pošten, važan je, fasfikovan. Dakle, Gospod se preobrazio i projavio tu prvobitnu lepotu našega bogolikoga lika, bogolikog obraza, bogolike ikone Božje u nama, koja je založena i neoduzimljiva, ali je u našem raspoloženju, u našoj volji, u našoj slobodi, u našoj samovlasti, kako kaže grčki jezik, samovlast, ja tek susio, čovjek je samovlasno biće da raspolaže sobom. Ne može sebe da uništi, a može sebe da izvitoperi, da unakazi, nakazi, da kvari. To je kao kad napadaju ovi bakcili, ili kako se zovu virusi, pa deformišu ćelije. Ali od onog materijala koji postoji, to ga oni rade. Gospod je dakle došao i projavio ono što je on bio već od samog oproćenja, svetlost, original čovjeka, prototip, arhetip. Preobrazio je, promenio je ovaj običan vidljivi obraz, isto tako istinit, i projavio onaj iskonski, dubinski, večni obraz po kojemu smo mi saznani. Projavio je tu ljudski obraz, ne samo njegov božanski prvost. Kao što, kad je krštavan Gospod, Otac je s neba, dok sveti u vidu belog goluba sišao nad njega, a Otac rekao, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji njega, slušajte. Ta riječ, ovo je sin moj ljubljeni, odnosi se na večnoga sina Božeg, ali i na Isusa, sina Marijinog, čovjeka koji je sjedinjen sa sinom Božim i jedan je sin, da je on isto sada postao sin moj. To je to usinovljenje u sinu Božijem. To je vera naša, to je istina vera naša. Tako i na preobraženju. Gospod je projavio samo svoju svetlost, nije on imao šta da se preobrazi u smislu da neko drugi čisti lik uzme. Ali mi jesmo. On je bio u skromnom liku do te mere da ga nisu poznali kad su ga hapsili. Ljuda je trebao da priđe da ga celiva, da bi ga na taj način izdo i otkrio ko je. Imam u Markom evanđelju zapisano da se Gospod javio Luki i Kleopi posle vaskrsenja na putu za Emaus u drugome liku. Pa ga nisu prepoznali, oni su ga viđali, prepoznali ga. Taj lik ima u Ljeviškoj Bogorodici naslikan, pa mislim da ima 7 likova Hristovi, kao predvečni anđeo, kao jedinorodni sin, kao anđeo velikog saveta, kao Gospod slave, kao raspeti. I ima taj drugi lik, liči na svetog mučenika Artemija. Sveti mučenik Artemija ima taj pomalo lik Hristov. To je taj Hristos u drugom obličju. Ovdje je sad Gospod projavio, dakle, projavio samo, pokazao svoj večni lik, original, prvo lik, ali i naš preobraženi lik kakav će biti, kakav je trebao, kakav je bio i kakav treba da bude. Biva da svetitelji ovdje na zemlji postavljale, biva da čestiti ljudi vide, kod čestitih ljudi, taj lik. Spričat ću jedan događaj, koja sam baš skoro ispričao jednome sa Krita, Krku. 66. Ja sam došao u Grčku 64. februara na Halku, posle prevezio se u Atinu, i onda sam stekao malo novca, počeo da služim u Ruskoj crkvi u Atini, blagoslovom grčkog arhijepiskopa, išao u svetu zemlju. Bio je neki stari brod, ali moju dubinu nekoliko spratova, i zaustavio se tako na Rodosu, pa na Kritu, da i podlasku prima posljednji s tovarom poklonnike Hadžije. Imali smo na Kritu 3 sata u pristaništu Heraklion. Ja sam teo da izađem da vidim crku svetog Tita, učenika apostola Pavla, koji je bio prvi episkop. To je jedno možda 20 minuta, pola sata, glavnom ulicom. Ušao sam, nešto popodne bilo, juni mjesec, i vraćam se, kad ulazi jedan mladi bračni par i vode jednu devojčicu kao ove naše lutke. I kako se ja vraćam, oni prilaze meni.
1: Ne.
0: Odošli da se ljiva ikone, pa se znuda sredio. Oče kaže, da vas pitamo nešto. Ajte. Sad smo bili na jednoj sahrani. Napolje je bila sahrana. Ležao je pokojnik u sanduku na tako kupili. I odjednom je ova naša devojčica povikala: mama, mama, tata, vidi, vidi sunce, sunce nad glavom, i golubeo, golubeo u suncu. Pa smo se uplašili, kaže. Ja pogledam u dete, ono blago, onako, ne usplahirno, blago, probuđeno, ali malo i neegzaltirano, sve teške reči. U svakom slučaju, dete je onako razdragano. Pogledam zenice oče, proširene, vidi se da je dete nešto veliko iznenađenje vidjelo. Kažem, kakav je bio taj čovjek, mnogo dobar čovjek, Božji čovjek. A rekao, Bog dete, to čisto otkriva njegovu dušu. Ne bojte se, pomaze nju i ode. Eto, vidite kako se projavi taj Božji lik, kako mogu da ga vide, on ima tvoj Bog da, kao što su apostolima, kaže. Ti si omogućio apostolima da koliko mogu smeste, vide tebe kao večno svetlost očevu. To je događaj, to je činjenica, ali svaki događaj Božji, božanski, se dešava u okvirima našeg sveta, naše istorije, našeg vremena i prostora, naših zakona, ali u isto vreme nadilazi i prevazilazi. Jednostavno, ne može se smesti ovaj svet. Smešta se onoliko koliko može stvoreni svet da smesti, koliko možemo mi u tom svetu da smestimo i koliko smo pripremljeni da to smestimo. Ali je to događaj, to je iz onoga Božjeg sveta dolazi ovdje, što mi kažemo u jeziku bogoslovskom, eskatološki događaj, koji je iz budućnosti došao ovdje i sad se projavio. To biva na svakoj liturgiji. Gospod dolazi eskatološki, onaj Gospod koji će doći da sudi, koji je bio i vaznao se, ali on dolazi, ne iz prošlosti, iako je liturgija tajna večera. Ali nije ona ponavljanje tajne večere da bi se vraćali unazad, nego prizemo Duha Svetoga da dođe carstvo tvoje, da ovog momenta postane ovdje sada prisutno carstvo, da se oprisutni. Zato kad pevamo blažena, kažemo, pa ono kad pevamo na izobrazitelnu i kad je Gospod rekao razumni, pomeni me Gospode, nekada dođeš u carstvo tvoje, ja dođeš u carstvo tvome, to je dativ lokativ. Po meni je Gospod, je ga vidiš i o carstvi tvoje, ne u carstvi je tvoje. Kad dođeš u tom carstvo, dođeš kao car. To možemo ovako da predstavimo sebi, taj prozor iz budućnosti, dolazak ovde, oprisutnjenje onoga što će biti i naše pričeće, učeće u tome. Kao kad gledate neki film, pa ima sada i ovih, kako se zovu ovih, fantastičnih, ali oni kad kamera velika pokaže, pa mu jednom privuče zvezde, privuče i čini vas, ide na vas. To je to, iz onoga sveta dolazi u ovaj svet. Ovaj svet je u onome svetu, samo u okvirima našeg vremena i prostora. Jednostavno, on provaljuje u ovaj naš svet. Potvora kaže jedna provala. Interesantno je kako je naš teolog u Americi, Samarić Predrag, biblista, u jednom razgovoru sam vam pokazao, ovaj sin Tamare snaje Judine, kad je Juda sa njom se sastao, pa dobila je Zaru i Faresa. Na jevrijskom se zove Perec, PF, ostaje R i ono S, C, Perec, znači prodor. On je prokino i prvi izašao, da se rodio, znači. On je ta prodor, perec, to je prodor iz onoga sveta, ovaj prodire u ovaj svet, onaj svet, kao što Kalasila kaže da tumači liturgiju, da se na liturgiji odjednom provaljuje, a tako da kažemo, slika našeg sveta i prodire onaj svet, ovdje postaje stvarnost. To su vidjeli svetitelji, Pavle recimo, Simeon Novi Bogoslov to opisuje kao za nekoga drugoga, sveti Benedikt Nurzijski, to je vrlo retko da opišu. Da on kad je došao pred Boga,

više ne znaju telo i van tela. Jer telo bi oposjedovalo djelo bi smetnja Bogu. Jesu samo je to uklonjen on sa samim Bogom u lice u lice. To je govori Otac Justin. Molite Boga da ono posjeduje vaš odnos sa drugim ljudima, ali i sa samim sobom, da dođe i da ono posjeduje. Dođi u sebi se u nas, samo molimo Duha Svetoga. Dakle, taj događaj koji se iz onoga sveta ulio ovaj naš svet, u svakoj tajni, u krštenju, miropomazanju, liturgiju, hirotoniji, u svakoj tajni se onaj svet uliva, ovaj Duh Sveti, taj koji oprisutnjuje, koji realizuje, koji ostvari, znači šta mi mogli da radimo. Zato treba da znamo, verujemo i to doživljavamo, da su naše svete tajne, vrhuna svega liturgija, ne neke ceremonije. Imate ljude koji misle da je to pozorište. I da vam kažem, i sad sam grdio u Nišu, ljudske ja grdim, da te televizije, te kamere, one, i kažemo, ne skloni mi se tu, da su dota zauzeli godine, nešto, beži odakle, kažem. Zašto, kažem, zašto treba drugi da vide? Gospodine, znate zašto? Kad sam se malo maknio. Što vi prenosite virtualnu stvarnost, ljudi će da misle, ko što misle. Bio sam i drugi vidio sam sve što se dešava. Znate, to nije, to je virtualna stvarnost. Treba prenositi samo važne događaje, tako je na Hirotoni, inače ovako, narod će početi da čeka televizije, da gleda film, na televiziji. To je kao kad bi vam neko, će biti večera domaćina posle. E kad vi sad meni ovdje prikazali na slici tu večeru Đakovom i odmah pošla voda na usta. Ali mi ne mogu ništa toga da jedem. Znate, to je sve lepo, to nije, ili kad donesu lažno cveće nazad da ovo nije plastika. Ja ne mogu da smislim, da mi spričam. Jedan grčki vladika je bio kao ja pensioner, pa ga zvali tako na slabe. Oni meni čavaju nekdom uvečer, u pravniku uvečer. I oni epitropi, znači oni odmah crkveni, da uzme više para od ovih, hoće da ukrasi na solej, kupi to cveća, u velike saksije, znate, u one vaze, pa plastično. Od tam otvoren, vladika će izrazi u tara, kaže, skloni to ovo, još nisu stigli mladinci. Ne može, kaže, vladiko, to su platili, skloni to, kaže. Ne može, vladiko, platili su. On vadi šibicu, ide onom prvom. Odmah su pokupili. To pa nemojte mi laži. Nemojte laži, to ovo što daju, recimo na groblja, još u najlonu, i kad je pravi se donesu jednom za ime Božje. Prljav je američki najlon. Znate li šta se desava? Od tog velike plastike u Americi, od Kalifornije, ne znam na koliko kilometara u Tihom okeanu, ima celo ostrvo koliko je Europa od plastike koja je malo potonula. Ostrvo. Skupilo se ta plastika, odnekle doneli talas. Sve ne znam šta će da rade. To je, neće li smini Bogom. Dakle, nije to i ceremonija, nije to. Ali naši ljudi doprinose tome. Zove baba, tetka, jedna patrijarhija sam bio. Ja te je počeo koncert u Saborne crkve, rekao, sesto, to je liturgija, nije koncert. Zato što ih uče i što peva i pazite, to je sve povezano. Rekao sam ja i sa direktoru, ta Sara njega organizava hor. To nema veze sa liturgijom, ne ima veze sa Milanskom skalom, sa, kako se zove, Kolarče i Volime. Tamo postaje pesma glavna. Još oni gore opevaju, a mi šta smo ovdje pasi na nas? Ja bih prvo natjelo siđu za pevnice, drugo da pevaju da gledaju šta se dešava od tara. I to što sam mi prilika da kažem, što su bili barokni konostas koji zabarikadiraju od tara. I onda je još svešenik čitao u sebi, jedna Mihaja pasivna. Još kako je negdje ko u Sabrdovarstvu, niže za stepeni dva, oni odra više, oni više, mi smo pasali na masa preko koje se dešava nešto. Slično sam doživeo u Đakovu, kad smo bili sa Hrvatima i Slovencima u susretu, pa onda tamo se nešto dešava, nešto ne obavljaju neku ceremoniju, raja niti peva, niti učestvuje, ništa, još imaju stolice, sednu, ni klupe. I onda kao sad idu tamo na pričeste onim oblandama koje su stvari, znaš šta je oblanda onoga napolitana. To je kao, budi Bog sama, ima veze za hleb. I u to vreme počinio da odgovo orgu, jedan strašan, jedan teror orgu. Ovo nešto moćan organizam. Organ, kako se ovu. Pasina masa ne učestvuje u tome. Sve se to otuđuje, pazite, moramo sve to da pazimo. Ali da ostavim sad to, preobraženje događaja. Tajna koja se svaki put reaktualizuje, ponova osavremenjuje, ponova oddejstvuje, poddejstvuje.
Ponova se dakle stavlja u dejstvo taj događaj koji je u stvari večni. Mi pevamo, bilo je kondenzator gore neki novajlija koji su rekli, slavi manastir Simonopeta Božić. I onda se na kraju svake liturgije, odnosno na kraju svih trobara peva kondak hrama, mi pevamo Bogorodici. Gdje ovdje treba pevati Hristov, kondak na kraju, osim kad je neki praznik. Djeva danas predvečnog rađa, kako ga danas, to je samo Božiću može reći. A drugi kaže oci, ne, to večnost je tamo danas. Kao što kaže Bog Otac sinu, sin moj jesi ti, ja te danas rodim. To danas je večno. I to je naš izraz, pošto mi ne možemo da, ovaj drug će govorimo, u stvari, on ga večno rađe, večno je rođen i večno je danas. Nema više vremena. To jest, ne da isteklo vreme, nego više vreme ne važno. Jednostavno, vreme i prostor su okviri našeg stvorenog sveta i mi ne možemo drugačije da govorimo. Ali kako je Hristos sa telom prolazio kroz vrata, javio se čak gore na severu, u Galileji, času u Jerusalimu, ne imam ja ovo. Dakle, tako mi učestvujemo, učestvujemo, pričešćujemo se. To znači, pričešće je učešće, participacija, kažu sad ovdje. I to treba paziti na jezik. Kaže juče jedan, načeo mi donore za ovu obnovu dole čaoške. Ne more po donore da rodavce za ime Božje. Rodavce za ime Božje. Donatore, zašto donori? Donator srpski. Darodavac. I dar, zašto don? Donom je latinsko dar. Zašto takav slobizan? No, mi se u tome češće učestvujemo. Naš je život večni učešće u božanskom životu. Pričešće, to je isto samo slovenska reč. Participacija na latinskom. Metohi ili metexis na grčkom. To je zajedničarenje. Mi zajedničarom Božanom životu postajemo zajedničari, pričasnici božanske prirode, kaže apostol. To je priroda Božja, to je njegova suština, njegovo nas, ali ono što je Božji život, što je nama dostupno, to je blagodat, to je ljubav, to je život, to je cirkulacija, kao kad bi se uključili u krvotok Hristov, i uključujemo se kroz pričešće u krvotok Hristov, dobijemo kao u struju, struji kroz nas. Ne nestaje naše biće, ali se preobražava, prosvetljuje, dobiva novu potku, dobiva novu osnovu, a i potka je, znači šta je osnova i potka, jeste nekad kali? Ja sam nekad dobio i šljaru, kad je razboj u proleće, obično časni post, četiri sestre da sudanju, pa metu razboj, pa sam ka. Potka je, i od toga je ono što se osasniva na onim vratilima, pa se polako, onda je potka ono što onim čunkom i menjaju one zelove, znaš što džakona? Ti pokažem ja, to je tkanje, sve to tkanje. E, naše preobraženje bila kroz pričeće, kroz vera je pre svega zajedničarenje s Bogom. Nije samo vera ubeđenja naše, čovjek je religiozno biće. Znate da su govorili homo faber, čovjek koji radi to, što, rad je stvorio čovjeka, neko je dodao na zemlju propastio. Ne, čovjek jeste i radno biće, dakle homo faber. Čovjek je i slovesno biće, razumno biće, ne samo to. Čovjek je i religiozno biće, pokazuje ovaj veliki Rumun, istoričar religije, u Americi ili Ade, nije te ili Ade, Rumun kao sami. Samo se odo više tome ispitivo sve religije. U novije vreme govore čovjek je homo lude, igrajuće biće. Djeca vole da se igraju. Jer ne možete jedan decu držati u zatvor, držati jedan klasične igračke ili dete hoće i da ruši nešto, hoće da pravi, hoće da blato, pesak. Mi smo od bundeva pravili auto. Malo ti izražiš, pa i to ptiće i šta ja znam. Petrča sigara stvara nešto, igrajući se biće, ali to je sve dato Bogu pri stvaranju. A se ne može ostati na tome, ne treba da ostane na tome. To je kao kad bi dete zaustavili tamo u jednom srednjom uzrastu, dete je bilo kretenčić. Moje stvarno se razvija da raste. Nema evolucija, ali ima rasta. Danas otkrivaju u tom DNK ili ne, kako se zove to. Otkrivaju sve je založeno u napredu čoveku. I treba da raste, ali ne može da raste telo ljudsko ako se ne hrani s polja, ako ne unosi, potrošit će svoje rezerve. Duša još više, duh čovjeka treba se hrani duhom Božim da bi rastao. Zato Gospod kaže, blaženi siromašni duhom, ne kreteni, ne debili, ne
oni koji su nesposobni, koji su, nego oni koji osjećaju da je uvijek malo, da sve više traže, kao kad doživljavate radost, ljubav. Koliko više doživljavate, toliko više, još više želite. Ispunjeni ste, još želite biti ispunjeni. To je ljubav Božja, to je radost Božja koju Bog sa nama dela, nas umnožava. To su te stvarnosti koje kad se dela, nas umnožavaju. Ne nestaju. Radost. Što više ljudi se raduje, raduje se ti više. Ima nekog surogata u tome. Što znači surogata? Lažna. Lažna zamena. Ko bilka za pravu kafu. Ili ne znam šta drugo. Neka, neki ovaj... Da on će recimo ovaj zajednički skupavali šou. Ove se razvali Exit. To je ludnica. Bio sam prošle godine. To su već od početka. Polu drogiran, polu pijan. Da taj delirium koji... To je neka želja za opštenje. Kao što i turizam. Žele ljudi da opšte da susredite. Ali je u suštini to vidi se prazno. Kao što je na kraju kraja ljudska civilizacija. Da gradimo, osjećaju da treba da budemo do nema, da stižemo do neba. Ali da gradimo kulu, valilo se da stignemo do neba. U svim tim stremljenjima čovjekovim, Bogu založenim, Bogu datim, ima dobrog, ali je nedovoljno. Nije to prokleto po sebi, nego je nedovoljno jer nas poziva. Ceo život je poziv za učešće, za pričešće, za učestvovanje u biću većem i većem. I ako bi se čovjek zaustavio, on bi pošao da degradira. U tome je bila laž đavolja. Nije to jelo, on je imao sve voćke i moje drvo života, sve da jede. Ali Bog da ga nauči nekom redu. Nemoj od toga duša naš. Umrećeš. Đavo došao pa kaže, to sugeriše prvo Evi, koja nije djezno čula zapovest. Pa ona Eva prenosi Adamu, koji je čuo zapovest. Ali jevrijski tekst pokazuje, jevriji su mi to skrenuli pažnju. Đavo falsifikuje, đavo ne prenosi doslovno Božju zapovest Adamu. A Eva isto tako falsifikuje i ona. Kad pratite taj raskaz, taj Bog rekao, kako je đavo prenosio, kako Eva, imate dva puta falsifikovanje, izmena, drugačija. No, da ne uzmemo sad u detalje u tom, sam njom predložio. Uzmi ti pojede u voćko, jednom ćeš postati Bog, prestaće rašćenje i učešće. Kao što neki misle da se pričesti, da je pričešće medikament, uzmeš ko što uzmeš neku pilulu, ili neki šta jedan prašak, ili nažalost drogu. Ne. Sve to treba da postane participirano, da bude unijeto, da u tome saživljavamo se, uživljavamo se u to. Zato nije dovoljno velika je dar, veliki dar Bože, ona ne deluje, može da deluje, zavisi kako Bog iznenada, recimo, a se prije se, ali obično iziskuje naše učešće u tome. Kao dete, ne možete mu otvoriti stomačić pa mu nećete tamo naslagati. Ili pilula, ili vitamina, ili što je rekao onaj pokojni Branko Vrra Vičević, pisac onaj od Čačka što je pisao o manastirima, ne onaj pesnik, nego Branko je sve. Znate šta, vaša civilizacija je lepa, ali ja više volim pečeno jagnje nego jagnje u piluli. Voliš jagnje, skon te se u pilulu. Da učestvuje. I zato je živi život, živo učešće Božem životu, vera, prvo učešće. To kaže apostol Pavle, posadoše zajedničari Hristovi. Ako do kraja veru kao osnovu vašeg bića sačuvate, vera je početak te komunikacije s Bogom, tog opštenja. Znači, Ligor je u posljednje vreme sve više govori komunikacija. Interesantno, on sad pomaže Nikolaju, nije Nikolaj smenjen u Sarajevo, pošto je starac i bolestan, a osamenjuje ga, u stvari samo mu pomaže. I čuli su tamo neki, kako se zove to, intelektualni klub u Sarajevu, muslimansko-hrvatski, pozovu Grigorija da im govori, svetski svetovi. I govorio ti Grigorije o komunikaciji. Svi su zadivljeni. To je to opštenje, cirkulacija, komunikacija. Naravno, on je i druge stvari kroz to njima rekao, ali vera je ta komunikacija s Bogom. Dakle, kažemo drugim jezikom, prisustvo Boga u nama je naše prisustvo u Bogu. Sa prisustovanje, ili kako to kaže oci Perihoreza, prožimanje uzemno, bez uništavanja. Rekao mi je jednom jedan atomski fizičar iz Vinče, verujući čovjek, tamo je taj atomski centar proučavanja, da je on s jednim neverujućim istoinženjerom celo diskutovao, raspravljao o svemiru, o svetu, o atomima, o fizici, o. I onaj govori da nema Boga, da to sve ide neka mehanika, da ovo, pa ono, da... A on je mu kada, čekaj prijatelju, šta smo ja i ti predmeto na naš jezik fizički? Mi smo dva atoma ili dva molekula ili dva elektrona. Znam i sad u svemiru, celu noć, kada se prepiru, svađaju, ne gledaju šta se dešava okolo, oni su čudo u toga si, oni, ja ti smo čudo ovde.
E on mi je rekao da ako se pretpostavi da postoji brzina veća od brzine svjetlosti, onda se može sasvim tvrditi da zakon neprogonosti ne važi, da ovaj svijet ulazi na drugi svijet, sad postoje da druga ne istiskuju. To isto govorio je ruski fizičar, pardon, matematičar Viktor Trosnikov, da postoji jedan svijet koji proživa ovaj naš svijet, koji on zove svijet duhovnosti, u smislu koji ne podleže našim zakonima. I taj svijet tu prisustva. I on navodi jedan primjer, možda će ovo biti detalj, nepotreban, ali taj na visokoj školi matematike, matematiku logiku predao Viktor Trosnikov. Da su Rusi Sovjeti uzeli bele miševe i zadržali u Moskvi majku, a one male decu njenu poslali u atomsku podmornicu, imaju oni veliku, to je ova, kako se zove, njihova flota, podmornica u Tihom okeanu. Jedna od njih je gore uništena od potopljena od Engleza i Amerikana, oni se boje, to je strašna flota. Tihom okeanu, podmornica ruska, još u sovjetsko vreme. I tamo su, dakle, na potpuno drugoj strani zemlje, u određeni trenutak, pomoću elektronskih satova, ovdje probadali u tom podmornici one miševe brutalno nekim šivom. U istom trenu majka je sva trtala, sva se tresla. Kaže, nema te struje, ni svetlost ne može, ni kroz zemlju, ni oko zemlje, da stigne istog momenta. E to je taj drugi, druga stvarnost. Znate koliko treba svetlost da dođe, recimo. Dakle, postoji takav jedan svet, to je taj svet Boži duhovni. Mi možemo često, mogu svetiti ili da uđu u njega, ali je opasno tražiti puteve magijske, puteve otmice, puteve nasilne. Đavo tako može da se kreće i đavo često puta dojavljuje, ali ne treba na to nasedati, ne treba to tražiti. Razne vračare se čak čuli iz Ljiboše u Novom Pazaru, pojavio se neki duh i pusti mali su skloni toga. Da, to treba da je dato. Adam je trebao, kaže sveti Maksim, da ga Bog uvede. Ko kad dođe mlada u kuću, pa neko gleda, ide, pravo sam gledao u Americi, smatra se emancipovan mladić ili devojka, uđe u svoju kuću, pravo ide u frižider i vade one papove i pije. Nikogo ne pita, nikoga pozdravlja. Na, to je, kad su mene uveli tamo sa studentima, kad smo bili, mnogo sam nezgodan, pa tamo u srpskim crkvama imaju velike sale i onda imaju ručak. Samo tanjiri od plastične ili oni pravi, i kažu molitva, rekao, zašto molitva, nema na čemu molitva. Pa jedno tamo je jelo, pa šta, kako ću ja, poslije mi uzmemo sambe. Ako ja sam došao u srpsku kuću, ja neću vaš sambe, hoću ovdje mi dođe jelo. Jesam ja gost ili nisam, ste vi Srbi ili niste, onda hoću ovdje. Zašto, što znači, vidim uzmemo, to ja mogu dođem u restoran tako. Na tim prijima, nažalost, je tako. I bilo je da naš patrijar, pokojni German, nije te odide, mora da mu donesu. Ja isto da godam, ja ne idem, mora da mi donese, ako sam ja gost, hoću poštovanje tog gosta. E, tako je trebao Adam u raju, da ga Bog uvodi u sve to. Da sa Bogom u Bogu i radi Boga sve uživa i uživa je, dok nije poslušao savjet Avora, da na kraju otmicu. To je otmeno, postane ko Bog i šta je dobio. Odmah je da je Bog, to palo sve ništa, nego tako se postane Bog. Učešće je dakle vera, tako je u preobraženju. Ljubav je učešće, molitva je učešće, itekako učešće, raspoloženje je učešće. To se osjeća, ljudi, osjeća se. Ovaj, kad vidiš da dođe, što kaže, neki unese, neki zao duhu, nešto. A dođe neko pa unese neku toplinu, neku, ovaj, odmah neko zračenje iz toga čovjeka. Preobraženje je, dakle, događaj koji je Hristos projavio, tajna. Tajna ne znači samo da je skrivena, nego uče dalje. Na grčkom je to još lepše, to je tajno vodstvo, mistagogija, misterio i agogi, vođenje. Ko što je pedagogija, vođenje dece, prvobitno bilo, uzme dete za ruku, voda ga i uči ga, tako je bila škola probitna. E sad mi imamo demagogiju, vode narod i zavode, dok li će dovesti, bolje bi onda narod zakoči pa da kaže ne ide ne tamo. Da kažu ti to govori u početku. Drugo bi kaže, prethodni su oni vlasti, dovedi narod, da im se propasti. Mi smo napravili veliki korak naprijed. Dakle, učešće, pričešće, zajedničarenje. Zajedničarenje, to je vrlo bitno, ali zajednica, zajedničarenje pretpostavlja ličnosti, ne individua. Individua znači nepodeljeno nešto što je, to je grčka reč atomo, to se ne da raseći, razdvojiti.
individe razdeliti, ne može se razdeliti. Tako je Europa kultivisala ličnost kao individu, ja za sebe, svaka vaška ovaška. I onda svoja prava, individualna prava, i. I onda je stvorila društvo, kao society ili societe, koje stalno je u konfliktu ličnost, odnosno individua, sa društvom. Jer, ja branim svoja prava, oni brane svoje, sad treba naći, možda se naći to. I ceo naš život, naše civilizacije, odnosno organizacije civilizacije, sve vreme ta natajnuta borba. Vidite šta se dešava u Londonu. Ubili su nekog crnca, reakcija je 100 puta veća, neprimerena, zašto? Jer ima je dosta te laži. Kažem, iskreno sam se obradao, znate kad nešto su lupali, to su, nego kad spođe kradu, lupali kradu. E da smo mi to uradili, ceo se bi trubio divni Balkanci, evo ti kultivisani Englezi, krali se odreda. Sad su oni još bare te maske. Hoću da kažem, to sam jednom prijatelju iz Grčke govorio, evo ko su i šta nam pričaju, čemu nam pričaju. No, da ne gubimo vreme na te detalje, zajedničarenje u veri, krišće u veri, to je vera, ali to nas angažuje, ne prisiljava, to angažuje. Zato je Gospod dao zapovesti da nas pozivaju, prisivaju, da nas pobuđuju. On sam kaže, ja stojim pred vrata, pucam ko mi otvori ući. On ne razvaljuje vrata. Mi ga molimo, tražimo, ali ne govore kada će on to tu radi. Onaj grčki pisac koji je demonski talentovan, Nikos Kazantzakis sa Krita, pisao jedno posljednje delo svoje, u kome kaže ovako, Bože, ja sam strela, zategni mi, neću zdrđati. Nategni me kao strela, znaš kako se. Druga molitva, Bože, nemoj mnogo zatezati, puknuću. Treća molitva, zategni me pa nek pukne. Ja kažem, nijedno ti molitva prvo nema smirenja. On komanduje Bogu što će Bog da radi sa njim. A mi kažemo neka bude volja tvoja. Izražava Hristos u Getsemanisu. Ako je moguće oče da njim uđe ova čaša kao čovjek. Normalno nije čovjek, to je za stradanje smrti. I on pokazuje da je tu istinski čovjek. Zno je to krvavo uteče za čela. A neka bude volja tvoja. Tu je on pokazao da bira i postavlja veću volju. Božju nego volju svoju. Šta je naša volja? Ovo je naša voljica. Vrlo često je naša volja, ovaj gamzivost, naša volja da ja budem, da meni bude. Ima kako bude, a Bog najbolje zna. Molitva pretpostavlja veru, a vera je poverenje u Boga. To je ljubav. Kad ima ljubavi, onda sve postaje lako. Onda nema otmice, onda nema računa, kalkulacije. Pričala je neka žena naša, čerka je se u Nemačkoj udala, pa kaže, moja čerka se sjajno udala. Pisali su ugovor sa mužem, on će plaćati stanu na hranu. Gospodin, je li to kontakt ili su brak? Na to nam učenica misli sad tako, dok ne pukne. Prva krizna koja dođe, šta će biti kad bude bolest? Šta će biti? Recimo, neće moći onda. Sjećate se prvi put sam na jutrenje, ono, Vaze Lazareća, najbolja pripovetka, ili ono Janka Lisinića na bunaru. Jer je došla snaja, pa svi je podozrevali, pa svi je gledali pokoju, pa ona jadna. A sveka stari. Moja sestra su udala da ima 3 sveka, prvi i drugi nisu imali djece pa su ih predali kao svoju djecu. I šta je ona radio? Gledao i jednog jutra, kad zahvatili vodu, nije bilo česmi, on priđe, djece, polije ga se. Ne, on njoj je tako bilo. On njoj polije, a onda ona nje. Ona se razgalila. Ili ova majka kad je pijanicu muža povela na jutrenje, nije ga obcudila. To su sve tajne, ali istine. Čovjek je takvo biće. Zato i na ispovesti, oče, ne mojte praviti inkviziciju, ispituje, traži, izašao je novi trebnik, vidite, i mali i veliki. Zašto? Što čovjek ne voli da mu razgoličuješ, da mu se traži, ti znaš. To je jezuitska stvar. To ko je uveo, to je, taj nije znao šta je radio. Čovjek treba da nese kroz žrtvu glas svoje grešnosti. Šta sad treba da nade? I uopšte, treba da postoji ta dobra volja, ta slobodna volja. Ne sloboda od branim sebe od njega, sam slobodan čovjek, nego sloboda za. To je pozitivno, to je ga inače Dostojevski pokazao sjajno kako sloboda može biti razorna, samo razorna. E, pravni preobraženja je poziv u to zajedničare, u to preobrazi Gospode naše mračno šitije. Što bliže prilazi čovjek Bogu, to sve više vidi koliko je on daleko. Koliko je tama, prosvetli moju tamu. I koliko onda sagledava više potrebu Boga, nuždu za Bogom,
vapaj za Bogom. Do te mere da je apostol Pavle rekao da kad se čovjek otvori Bogu i krene, onda doživljava da Duh Sveti, mi ne znamo kako se molimo, Pavle govori, Duh Sveti u nama uzdasima ne iskaza i se moli. Kako je to velika radost. Duh Sveti se stvari uvijek moli u crkvu, zato njega prizivamo. On u ime crkve to obavlja, njega prizivamo da obavlja. Dakle, crkva je prosto slobode, ali odgovornosti. Sloboda koja nije odgovornost je razorna. To hoće sada, već smo se čuli, na našoj deci, ne samo da ne smiješ da podvigneš, da nešaš udariš, nego već u 15 godina ono nije dužno da pokaže svoj zdravstveni karton roditeljima. Roditelji kukaju, šta ako je drogira se, šta ako je, a ima nažalost, ostane u drugom stanju. Devojčice, znate, to može imati porazne posljedice postane. Ili, sad znamo, se pojavi neka strašna bolest, kad mu ga brzo se spreči. A ja završim, praznik preobraženja je za nas velika radost. To je Gospod pred dolazak na stradanje. Prema podacima, kad se dobro pogleda i evanđelja, kad se pogleda geografija, preobraženje je bilo negde na početku velike nedelje. Što je ono premešteno kao praznik Augusta, to je zato što je tek tada u vreme cara Zenona, negde pred Justinijanom, znači početak šestog, kraj petoga velika, podignu tamo manastir na gori Tauru na preobraženje. Imate i danas i podignu su tri kao kolibe. U stvari sad su ih ozidali od kamena pa liče kao da su one kolibe. Znate kako prave seljaci u Bostanima kolibe. To kaže od Tatjove od Joj pravi u gore. Ne na Tauru nego na tom Firovcu. No, činjenica da se događa da tog dana tako je ostao taj praznik, pošto je more Genisaretsko 200 metara tu već ispod nivoa. Tavor je 600 metara od korala, ali je to 200-800. I uvijek se na taj dan dignu oblaci i na Tavoru bivaju oblaci. Može biti svude sunce. Ko što je nama bilo, jako ne remešeno, i oni na podne. Na Tvrdošom, ja mislim ne na Trebinje, odjednom se pojavi oblak i počela kiša. Okolo svugde sunce. Nema tamo gore na brdima, iza Trebinska brda. Kiša. Ja mislim da te osvetili, ja dopomenem, džakone, ne. Vas ne šta radite, mogu da vas zatvorim nebo, a nije bilo davno kiše. Dobro, to su Božja čuda, Božji događaj. Dakle, onda je taj praznik ustanovljen tako. Ali je to Gospod pre svoje stradanje. To zato što je pre toga Mateja u 16. glavi ispitao i ko govore u ljudi da sam ja. To je bilo posljednje godine. Jedine si Jeremija, jedine si Ilija. A vi šta kažete? Ti si Hristo, si Boga živoga. To je bilo kod Paneje gore na sever ispod Ermona e izvire Jordan. Odakle može da ima jedno 120 do 130 km, možda do 150, zavisi kojim putem do Jerusalima. Gospod je krenuo, usmerio lice, kaže Evanđelje, ide ka Jerusalimu. Usput se vjerojatno zaustavio i tu je na Tavoru bilo, to je malo manje od pola puta, možda jedna trećina puta, od Paneje gore iz izvora Jordana, pa onda je tu, pa još ima, pa možda nema 100 km, ima do Jerusalima. To se desilo, taj događaj preobraženja. I hvala Bogu, mi ga slavimo, mi ga pevamo, mi ga proslavljamo. Treba postiti, pazite, post isto tako jedan način učešća, pričešća. Ja mi je govorila, pokojna monahinja Justina, jedna od najzrelijih monahinja u Čelijama, da je bila u Jugostini kao devojka. Pa kad su Sarina, one dve sestre ubili, oni su onda izbegli. I Justina, otac Justina je najviše cenio, i ona je govorila, pazi, kad ti bud dođe neka veća teškoća, počne od posta. To ti je na rukama dato telo, počne od posta, počne sebe da, kao sportisti, pogledaj sportista. Ne može on da igra dobro ako noć nije dobro prespavao, ako se nije, ili ako se prejeo, ili ako je ne znam šta jeo. Što ovaj Jadni Đoković, koji je sjajan Srbin, ima neki taj gluton, šta to ne može da jede i mora da pazi na to. I post isto da uči. Ali post je propisan, sreda, petak, najstariji, velika nedelja i veliki post ispred nje. I onda ovi postovi, oni su dogovor crkveni da je potrebno još posti. Ali ja vam kažem, to ne znači da ćemo mi sad to prekršiti, ali može to da se reguliše i već je predloženo kako se reguliše, recimo. Ovaj gospodinski post do 12. veka je bio
preobraženje, prekidao se post, jer ne može da bude preobražen praznik na postu. Pa se post dva dana počinjao. Sutra dan još uvijek bio mrsak, onda se počinjao gospodin. Znači, da onda po 7 dana razdvojeno. Neću da kažem to treba, ali hoću da kažem ovo. Da pričešće nije bezuslovan potreban post. Jeste.

0: Takav je Bog otkrio postepeno, tu učestvo i patrijar Pavle pre neku godinu u tom i tako. I sad smo mi došli, otkrilo se to i došli. Gori pošla naša sestra Pavla u Mednu, bio vladika Žički, bio je još koje bio, na mnog Hrizostom ja, Hrizostom Ljević i kažem ja, tek našoj Pavli, pozvali, ona je bila jednom da proveri, jer to taj manastir jeste, odavde su oni krenuli, Petru Pavlovu. I sad, ujutru liturgija. Ja pitam Pavla, jesi pričešta, nisam, da nisam ja pričešio. Nije, kaže, pa gdje nam Ćošku? Ja je zove, sestro Petra, sam se pričešta. Pa meni su dali kafu tamo gdje sam bila u kući, spala. A je rekao, sestro pričešte, pa posle da to otpostiš. Radi koja ceo život postoji. Kažu nam je, nad. Dakle, ima tako izuzetni slučaj bolesniku, putniku, ali s druge strane, treba da nam, da smo žedni i gladni, to nam je život. Ne kao prosto medika, ja ću se pričestiti, pa posle kaže, pokažu ću ja tebi, to kažu u Grci. I brigatetka Katarina, samo da se pričestim sredici. Ali ima u tome života, kad sam ja govorio u Zagrebu svoje vreme, pa je došlo do mitropolita Jovana, da me tu žakali, pa došlo do Jaku Germanu pismeno. Taras je govorio tamo, svašta u Zagrebu, među katoličkim teolozima. Pa šta je rekao? Pa rekao je, kaže, Sveti Sava nije nasljednik, ne, patrijarh German nije nasljednik Svetog Save. Pa onda govorio je, ne znam, sportski jezik. Pa onda treće, govorio da se Srbi guraju na pričešće. Pa ja nije to napisao, zna, važno. A ja kažem, da se napisat ću vam šta je bilo. Ja sam rekao da vi niste nasljednik, jer vi ste nasljednik Hristovog. A u kontinuitetu i Svetog Save, naša crkva ne počinje Svetog Save. To su Jakoviti, monotiti od Jakova. Naša crkva zove Svetost, kao zove Apostolska, nije ono Svetog Save. Da se ga skrilo i metodi i pre toga raskrstili. Ne mojte tako da raskrčujete istoriju, pamće. A sam Sveti Sava Žički govorio, ja sam ovdje nasljednik, nasljednik apostola, mene su ovdje poslali. A onda rekao, sportski jezik, nemojte, to je smešno, ako se Pavle govore o sportski jezik, ne buksujem vas, bukvalno kaže. Trkim do gornjeg, do mete gornjega zvanja, i tako dalje. A treće, sam rekao da se u sve ugore na pričiće vaša svetost, vaša to onda treba dokazivati. To je činjenica. I šta ima u tome loše? Kad su Nikolaju to rekli, sve tome. Znaš šta je rekao? Pustiti ovdje, znaju one da je so. Da se guraju na sun. Tako i to. Treba da imamo tu želju, da evo, to će doći sa verom, sa molitvom, sa... Kako je govorio taj Cisli, makar vapaje, makar sudo, makar uzda. Da se držimo Boga, zemljom da hodimo, neba da se držimo. Eto, to je, srećan vam praznik i uprostite.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste predavanje blaženopočivšeg episkopa Atanasija Jevtića koje je posvećeno današnjem prasniku. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je sveta tajna pokajanja, to jest ispovesti?
1: Sveštenici su dobili i dar da leče vernike koji boluju od griže savesti i kaju se pred Bogom i pred angelima. Pokajanje je sveta tajna u kojoj hrišćanin ispoveda svoje grehove pred samim Gospodom Isusom Hristom i pred samom crkvom, jer je svaki greh, greh protiv Boga, protiv crkve, protiv ljudi i svih stvorenja. Bez ispovesti nema pravog pokajanja, a bez pokajanja nema spasenja. Tajnu pokajanja je ustanovio Gospod posle vaskrsenja, kada je rekao učenicima: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grehe, otpustit će im se, i kojima zadržite, zadržat će se. Tu se opraštaju gresi učinjeni posle krštenja. Gospod je dao svojim učenicima i njihovim naslednicima blagodat opraštanja i isceljivanja duševnih i telesnih nemoći i u svetoj tajni jelosvećenja. Još su apostoli po zapovesti Hristovoj mazali uljem bolesnike i isceljivali ih. Tako radi crkva i do danas. Sveštenici čitaju molitve i odlomke iz Novog Zaveta, blagosiljaju ulje i njime pomazuju 7 puta bolesnika u ime Gospodnje, i Gospod ga isceljuje od duševne nemoći, greha, a i od telesne bolesti po meri vere i usrdnosti molitve.

je osveštao grožđe koje je vernicima deljeno uz naforu. O veličini praznika koji simboliše svetlost naspram tame, dobra naspram zla, besedio je otac Nenad, podvukavši da ostavimo sve zemaljske brige u podnožju brda i probamo da se uspemenjemo uz goru Tabor. Najveće čudo koje možemo da vidimo jeste propadljiva zemlja koja se oblači u Hristovu preobraženjsku svetlost, rekao je besednik, zaključivši da Hristov oganj kroz pričešće ulazi u čoveka čisteći nas od greha. Grad Trebinje i Srpska pravoslavna crkvena opština Trebinje pripremili su bogat duhovni, kulturni i zabavni program povodom slave grada Trebinja i sabornog hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg. Danas se služi sveta liturgija, posle koje se osvećuje slavski kolač, a služi se i pomen kod spomenika braniocima Trebinja od 1991. do 1996. godine. U 20 sati u sabornom hramu biće služeno praznično večernje, posle čega će uslediti svečana litija ulicama grada. Program proslave biće završen na Trgu slobode, gde će od 21:30 biti održan i kulturno-zabavni program. Povodom video priloga o manastiru Čokešini i igumaniji Matijani, koji je objavila Facebook stranica političke organizacije Novo lice Srbije Šabac, a koje su preneli i pojedini mediji, u cilju poznanja prave istine, eparhija Šabačka obaveštava javnost o sledećim činjenicama. Autor priloga nije tražio blagoslov za snimanje manastira i objavljivanje videomaterijala od strane episkopa Šabačkog. Matijana nikada nikome nije davala bilo kakve izjave po pitanjima koje se pominju u pomenutoj objavi.

Evanđelje od Marka začalo 4. prva glava od 23. do 28. stiha. I beše u sinagogi njihov čovjek sa duhom nečistim i povika govoreći: Prođi se, šta hoćeš od nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam te ko si, svetac Božiji. I zapreti mu Isus govoreći: Umukni i izađi iz njega. I strese ga duh nečisti i povika iza glasa i izađe iz njega. I svi se zaprepastiše, tako da pitahu jedan drugoga govoreći: Šta je ovo? I kakva je ovo nauka nova, da sa vlašću zapoveda i duhovima nečistim i slušaju ga. I otide glas o njemu odmah po svoj okolini Galilejskoj. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Nečisti duh je slavio spasitelja, a on mu je rekao: Umukni i izađi. Demoni nikada ništa ne govore i ne rade sa dobrom namjerom. Oni uvek nešto zlo imaju u vidu. Tako je bilo i ovdje. Ne razobličavajući njihove zamke, Gospod je jednom rečju rešio: Umukni i izađi. On nije hteo da dugo ima posla sa nečistim duhom. To je pouka i za nas. Onome ko učini neko malo dobro, odmah prilazi bes i počinje da trubi uši: Ti si takav i takav. Nemoj slušati i nemoj ulaziti u razgovor sa lažovom, nego ga odmah preseci govoreći: Umukni i izađi. Njegov trag provetri uzdisanjem i samoukorevanjem, a mesto okadi skrušenom molitvom. On hoće u tebi da porodi samo mnjenje i samo osjećanje i da iz njih zatim razmahne samo hvalisanje i sujetu, to jest pomisli i osjećanja koje su u duhovnom životu isto što i kradljivci u običnom životu. Uvukavši se u dom, oni pljačkaju domaćinovo blago. Tako i ovi, ukorenivši se u duši, potiru i izbacuju svako dobro, tako da već ne ostaje više ništa što bi Gospod mogao da pohvali.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Proslavljamo preobraženje Gospodnje, praznik nezalazne svetlosti. Danas bezdan neprisutne svetlosti izlije se. Danas bezgranični izliv božanskog sjaja na gori Tavoru apostolima zasija. Danas se obznanjuje starog i novog zaveta gospodar Isus Hristos, draga ličnost i ime, zaista najslađe i najželjenije i svaki pojam sladosti prevazilaziće. Danas načelnik starog zaveta Mojsije, božanski zakonopolagač na gori Tavoru, stoji pred Hristom, zakonodavcem kao vladarem i osvetljuje se njegovim domostrojem očovečenja, u koji je u starini bio praobrazno posvećen, jer to, rekao bih, označavaju leđa Božija. I jasno vidi slavu božanstva pokriven raselinom stene, kao što kaže Svetopismo. A stena je Hristos, ovaploćeni Bog, Logos i Gospod, kao što nas jasno nauči božanski Pavle rekavši: a stena beše Hristos, koji svojega tela kao neki najmanji otvor otškrinu i svetlošću izobilnom i jačom od svakog vida prisutne opasje. Praznik preobraženja Gospoda našeg Isusa Hrista jedan je od 12 velikih gospodnjih praznika iz domostroja našeg spasenja. Ovaj praznik po svojoj tematici povezan je sa svim onim spasonosnim događajima iz spasiteljevog života koji su se dogodili neposredno pred njegovo stradanje i slavno vaskrsenje, kako bi pred svoje stradanje apostolima na vidljiv i opitan način otkrio svoju božansku silu i slavu. Hristos je na visoku Tavorsku goru poveo apostole Petra, Jakova i Jovana i pred njima se preobrazio, pokazavši im svoju božansku slavu i silu. On nije poveo sve apostole, već samo trojicu najljubljenijih, zato što je znao da će ga Juda izdati, te zato nije bio dostojan da vidi božansku slavu Hristovu, a opet nije hteo da ga ostavi samog pod gorom, da ne bi kasnije time pravdao svoje izdajstvo. Prema evanđelskim svjedočanstvima, u trenutku preobraženja spasiteljevo lice zasijalo je kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao svetlost. Također, evanđelsko kazivanje nam svedoči o javljanju starozavetnih proroka Mojsija Ilije prilikom Hristovog preobraženja. Bogosluženje praznika preobraženja Gospodnjeg. Na osnovu evanđelskih svedočanstava o sveštenom događaju preobraženja Gospodnjeg na Tavoru, sva himnografija ovog praznika veliča Gospoda kao dorodavca večne i nezalazne svetlosti, koja prosvetljuje i osvećuje svakog čoveka koji dolazi na svet. Sa druge strane, mnoštvo crkvenih pesama naglašavaju značaj apostolskog prisustva u kontekstu njihove vere koja je bila pre preobraženja pokolebana. Preobraženjem svojim Hristos je svoje učenike ispunio nezalaznom božanskom svetlošću, najavljujući im nezalaznu svetlost slavnog vaskrsenja, pokazujući tako ne samo apostolima, već i svakome od nas, prvobitnu krasotu svakog čoveka. Preobraženje kao praznik Hristove božanske svetlosti u bogosluženju se veliča kao javljanje svetlosti i slave Božije, koje će biti udostojeni svi oni koji u ovom životu sijaju u svetlosti vrlinskog i bogobojažljivog života. Evanđelje nas podsjeća da je preobraženje bilo ukrepljenje i ohrabrenje apostolima u oči Hristovog stradanja, a bogosluženje ovog divnog praznika svojim tekstom podsjeća da je praznik preobraženja za svakoga od nas uteha i ohrabrenje u svim životnim teškoćama i problemima sa kojima smo suočeni. Počeci bogoslužbenog praznovanja preobraženja Gospodnjeg vezani su za period od 6. do 8. veka i omilije svetih otaca na ovaj svetli praznik. Već u 8. veku praznik je proslavljen u celom hrišćanskom istoku. Veliki deo himnografije preobraženja sastavili su prepodobni Jovan Damaskin i sveti Kozma Maimski, kao i drugi znameniti crkveni pesnici. Jedna od bogoslužbenih osobenosti praznika preobraženja Gospodnjeg jeste blagosiljanje i osvećenje grožđa. Prema našoj bogoslužbenoj praksi, ovaj čin savršava se na prazničnoj liturgiji nakon zamolne molitve. Posle tropara i kondaka praznika prezbiter čita molitvu za blagosiljanje i osvećenje grožđa, nakon čega ga tri puta molitvu za blagosiljanje i osvećenje grožđa, nakon čega ga tri puta kropi osvećenom vodom. Posle otpusta liturgije, ovo grožđe se zajedno sa antidorom razdaje vernima radi blagoslova. Važno je napomenuti da se ovo blagosiljanje i osvećenje grožđa ne vrši sa bogojavljenskom vodom, već sa vodom koja je neposredno pre ovog čina osvećena po činu malog vodoosvećenja. Također, bitna napomena jeste i da ovo blagosiljanje i osvećenje grožđa uvek mora biti deo liturgijske zajednice, te zbog toga nije dozvoljeno da ovaj čin prezbiter savršava sam van prisustva crkveno-bogoslužbene zajednice. U Romanovom tipiku nalazimo na primetbu o blagosiljanju
ispaljanju i osvećenju grožđa. Primismo od svetih otaca zapovest da na ovaj spasonosni praznik preobraženja jedemo grožđe, koje prezbiter blagosilja i daje radi blagoslova posle Antidora. Ko od brati je prekršio ovu zapovest i jede grožđe pre preobraženja, zabranjuje mu se da jede grožđe kroz ceo mesec avgust jer je prestupio zapovest, ali i da se nauči pokoravanju zapovesti. Ovo se odnosi na sve monake koji obrađuju vinograde. Posle ovog praznika grožđe se stavlja na trpezu brati i tri puta nedeljno, ponedeljkom, sredom i petkom. Ovako se čini sa smokvama i sa ostalim voćem kada dođe vreme da se jede. Brati se uvek oprašta. Prema nekim starim tipicima grožđe se blagosilja i počinje jesti tek na uspenije Presvete Bogorodice. U svojoj omiliji na praznik preobraženja gospodnjeg prepodobni otac Justin Ćelijski bogomudro i bogonadahnuto poučava. Danas je, braćo, praznik svetog preobraženja gospodnjeg. Šta je to? Šta je na današnji dan gospod Hristos rekao ljudima? Kakvu istinu? Šta je otkrio njima kroz današnji sveti praznik? On je pokazao da je bogočovek. On je to pokazao na gori Tavoru preobrazivši se pred učenicima. Lice mu je zasijalo kao sunce i jače od sunca, haljine su postale bele kao sneg, a apostoli su popadali od velike božanske svetlosti, od čuda, od ove velike i svete tajne. Gle, on otkriva svoje božanstvo. Kazuje da je Bog, on koga su ljudi smatrali za učitelja iz Nazareta, sina Josifa i Marije, drvodelju. Gle, odjedanput pokazuje sebe kao Boga i pokazuje da je on u telo svoje smestio sve božanske sile, svu večnu božansku istinu, večni život, večnu pravdu, sva nebesa. Sav Bog smestio se i stao u malo ljudsko telo, kakva velika i sveta tajna, braća. Preobrazio se na gori Tavora, na gori Hriste Bože, pokazavši učenicima svojim slavu svoju. Koliko su mogli da podnesu, neka zasija i nama grešnima tvoja večna svetlost. Molitvama Presvete Bogorodice davaoče svetlosti, slava tebi. To je tropar preobraženja gospodnjeg koji slušamo na kraju emisije Kapi vode žive. Još jednom srećan praznik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Marka začalo 4. prva glava od 23. do 28. stiha. I beše u sinagogi njihov čovjek sa duhom nečistim i povika govoreći: Prođi se, šta hoćeš od nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam te ko si, svetac Božiji. I zapreti mu Isus govoreći: Umukni i izađi iz njega. I strese ga duh nečisti i povika iza glasa i izađe iz njega. I svi se zaprepastiše, tako da pitahu jedan drugoga govoreći: Šta je ovo? I kakva je ovo nauka nova, da sa vlašću zapoveda i duhovima nečistim i slušaju ga? I otide glas o njemu odmah po svoj okolini Galilejskoj. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Nečisti duh je slavio spasitelja, a on mu je rekao: Umukni i izađi. Demoni nikada ništa ne govore i ne rade sa dobrom namjerom. Oni uvek nešto zlo imaju u vidu. Tako je bilo i ovdje. Ne razobličavajući njihove zamke, Gospod je jednom rečju rešio: Umukni i izađi. On nije hteo da dugo ima posla sa nečistim duhom. To je pouka i za nas. Onome ko učini neko malo dobro, odmah prilazi bes i počinje da trubi uši: Ti si takav i takav. Nemoj slušati i nemoj ulaziti u razgovor sa lažovom, nego ga odmah preseci govoreći: Umukni i izađi. Njegov trag provetri uzdisanjem i samoukorevanjem, a mesto okadi skrušenom molitvom. On hoće u tebi da porodi samo mnjenje i samo osjećanje i da iz njih zatim razmahne samo hvalisanje i sujetu, to jest pomisli i osjećanja koje su u duhovnom životu isto što i kradljivci u običnom životu. Uvukavši se u dom, oni pljačkaju domaćinovo blago. Tako i ovi, ukorenivši se u duši, potiru i izbacuju svako dobro, tako da već ne ostaje više ništa što bi Gospod mogao da pohvali.

0: Šta je sveta tajna pokajanja, to jest ispovesti?
1: Sveštenici su dobili i dar da leče vernike koji boluju od griže savesti i kaju se pred Bogom i pred angelima. Pokajanje je sveta tajna u kojoj hrišćanin ispoveda svoje grehove pred samim Gospodom Isusom Hristom i pred samom crkvom, jer je svaki greh, greh protiv Boga, protiv crkve, protiv ljudi i svih stvorenja. Bez ispovesti nema pravog pokajanja, a bez pokajanja nema spasenja. Tajnu pokajanja je ustanovio Gospod posle vaskrsenja, kada je rekao učenicima: "Primite Duha Svetoga, kojima otpustite grehe, otpustit će im se, i kojima zadržite, zadržat će se." Tu se opraštaju gresi učinjeni posle krštenja. Gospod je dao svojim učenicima i njihovim naslednicima blagodat opraštanja i isceljivanja duševnih i telesnih nemoći i u svetoj tajni jelosvećenja. Još su apostoli po zapovesti Hristovoj mazali uljem bolesnike i isceljivali ih. Tako radi crkva i do danas. Sveštenici čitaju molitve i odlomke iz Novog Zaveta, blagosiljaju ulje i njime pomazuju 7 puta bolesnika u ime Gospodnje, i Gospod ga isceljuje od duševne nemoći, greha, a i od telesne bolesti po meri vere i usrdnosti molitve.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik, proslavljamo preobraženje Gospodnje. Praznik preobraženja Gospodnjeg se posebno slavi u manastiru Lelić, jer je upravo na taj dan 1929. godine osvećen hram koji je sveti vladika Nikolaj darivao svom rodnom mestu i u kome od 1991. godine njegove mošti prebivaju. Jedini hram u eparhiji Valjevskoj posvećen preobraženju Gospodnjem u Slavkovici danas proslavlja svoju slavu. Ova svetinja je sagrađena 1875. godine na mestu prvobitne crkve Brnare. U molitvenom učestvovanju veoma velikog broja vernika preobraženje Gospodnje je proslavljeno u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Svetu liturgiju u spojanje pevnice služio je protonamesnik Nenad Jezdić u sasluženje protojereja Gorana Anđelića. U toku liturgije otac Nenad je osveštao grožđe koje je vernicima deljeno uz naforu. O veličini praznika koji simboliše svetlost naspram tame, dobra naspram zla, besedio je otac Nenad, podvukavši da ostavimo sve zemaljske brige u podnožju brda i probamo da se uspemenjemo uz goru Tabor. Najveće čudo koje možemo da vidimo jeste propadljiva zemlja koja se oblači u Hristovu preobraženjsku svetlost, rekao je besednik, zaključivši da Hristov oganj kroz pričešće ulazi u čoveka čisteći nas od greha. Grad Trebinje i Srpska pravoslavna crkvena opština Trebinje pripremili su bogat duhovni, kulturni i zabavni program povodom slave grada Trebinja i sabornog hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg. Danas se služi sveta liturgija, posle koje se osvećuje slavski kolač, a služi se i pomen kod spomenika braniocima Trebinja od 1991. do 1996. godine. U 20 sati u sabornom hramu biće služeno praznično večernje, posle čega će uslediti svečana litija ulicama grada. Program proslave biće završen na Trgu slobode, gde će od 21 sati 30 minuta biti održan i kulturno-zabavni program. Povodom video priloga o manastiru Čokešini igumaniji Matijani, koji je objavila Facebook stranica političke organizacije Novo lice Srbije Šabac, a koje su preneli i pojedini mediji, u cilju poznanja prave istine, eparhija Šabačka obaveštava javnost o sledećim činjenicama. Autor priloga nije tražio blagoslov za snimanje manastira i objavljivanje videomaterijala od strane episkopa Šabačkog. Matijana nikada nikome nije davala bilo kakve izjave po pitanjima koje se pominju u pomenutoj objavi. Telefon i internet su u funkciji, navodi o neuključenoj struji u manastiru ne odgovaraju realnom stanju stvari. Električna energija, kao i snabdevanje vodom u svim objektima manastira, funkcioniše normalno. Eparhiju iskreno zabrinjava što već postoji kontinuitet i nije prvi put da se manastir Čokešina nalazi na udaru onih koji pokušavaju da senzacionalističkim i neproverenim objavama naruše ugled manastira i unesu nemir među verni narod. Tačno je da je Matijana sama u manastiru što se tiče monaštva, ali ne oskudeva ni u čemu i ima svu pomoć i podršku nadležnog arhijereja Šabačkog jeroteja, sveštenstva i vernika. Detaljnije o ovome na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, Svetosavska omladinska zajednica u Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je potreban. Svaki sveska oloka, šestar, lenjer, blok dobrodošli su i svetosavci pozivaju Valjevce da se i ove godine odazovu i priključe akciji.

0: U nastavku programa iz arhive našeg radija donosimo delove razgovora sa sveštenicima naše eparhije. Sa ocima Milanom Ristivojčevićem i Nevenom Lukićem ranijih godina govorili smo o velikogospodinskom postu, pa između ostalog i o prazniku preobraženja gospodnjeg. Prvo slušamo šta o prazniku preobraženja kaže otac Milan Ristivojčević, koji je jedan od paroha lajkovačkih, ali ga i pitamo kako da postimo u toku velikogospodinskog posta, odnosno da li treba da uživamo u posnoj hrani.
1: I kada govorimo o telesnom postu, ono što jeste primetno, verujem da ste i vi kao paro, kao sveštenik to primetili, a ja sam zaista primetila da je sve veći broj ljudi koji poste. Ali s druge strane, mnogi uživaju u tom postu, jer gotovo sad ne postoji posno jelo koje vi ne možete da spremite, odnosno svaka mrsna namirnica ima svoju posnu varijantu, tako. I onda zaista se prosto ljudi tako takmiče ko će da spremi bolje, lepše jelo, i zaista postoji mnogo te hrane u kojoj mi uživamo u toku posta. Dakle, da li je onda to post? Uživamo u ribi, u falafelu, u raznim tim đakonijama, tortama, kolačima.
2: To je jako zanimljivo, ali baš zanimljivo. A u stvari, kad bi malo to, kako bih rekao, slikovitije pogledali i preneli na, možda poređenja radi, na neki svetski život, onda mi volimo recimo da pratimo sport. I to je ovako, i imamo čime da se podičimo u tom našem sportu, hvala Bogu, jedan tako mali narod, ali zna da iznedri tako vrhunske sportiste s kojima se mi tako dičimo i ponosimo. Ali sport, kao sport, do tog vrhunskih nekih rezultata, znate koliko nivoa ima? Ovi, recimo, naši ljudi iz sela koji pokušavaju da nešto na tim selima naprave, da zadrže ipak neki život, neka događanja, imaju recimo to takmičenje iz ovog beton liga, iz koje ne može da se ispadne i tako dalje. Tako i na nivou ovog duhovnog života postoje razni nivoji do koje smo mi spremni da dosegnemo. Ako mi pogledamo tipi koji smo na početku spominjali, ko će da uživa u šaci orasa i 3-4 badema na dan i jednom čaju?
1: Hoće ako napravi neki miks u blenderu.
2: Pa i to je.
1: I još med pomeša sa tim. Kako neće?
2: Pa dobro, ali zamislite tu jednu rođendansku tortu, mislim, i poređenje s tim. Da li je isto?
1: Dobro, tu tortu spremite za vikend, kada može da se posti na ulju.
2: Da, kažem, vrlo je zanimljivo, ali to suhojedenije, a nije baš za neki preveliki užitak. Može naravno i ono da se tako ulepša, da se doda što šta, ali ako bi pratili tipik onako kako govori i dosegli do tog nivoa, zaista da tako postimo, vidjeli smo da dosta toga moramo da se odreknemo. To je zaista jedan onako zavidan nivo. A sa druge strane, nekim povodom koji mogu da se dese u postu, na kraju i praznici koji padaju u post, pa recimo preobraženje, vidimo da tipik tu razrešava na najblažu moguću varijantu što se posta tiče. I to su prosto tako neke stvari koje zahtevaju jedne na jedan način da se prezentuju, druge na drugi. Naravno, kad me pitate to, da li je to zaista post, svakako mislim da jeste, jer postoji nekakvo odricanje od tih. Ali ukoliko bi se on sveo na svakidašnji takav način ishrane, onda bi se postavilo pitanje kakvi plodovi takvog posta mogu da budu. Dakle, napraviti poneki takvog posta mogu da budu. Dakle, napraviti poneki put nešto u tom smislu, lepe ukusne hrane i tako dalje, nije strašno. Koliko je strašno, možda koliko bi ona trebala ili ne bi trebala da bude obilna. Dakle, neka poslastica koja bi, eto tako, zadovoljila malo tu našu čežnju za onim što nedostaje, ne bi bila tako strašna. Ali koliko bi ona bila prisutna svaki dan, onda se zaista i taj deo posta može dovoditi u pitanje. Dakle, mislim da jeste to svakako post. E sad, postoje naravno, mi često kao nekakvi sudije, što bi rekli, mada to nama, ljudima, ne pripada, to sud je nečiji sasvim drugog, ne dakle naš. Ali šta ćete po tim nekim ljudskim slabostima, mi često tražimo onu mrvicu, onaj trun koji je negde upao. Mislim da nije dobro. Ali šta je u svemu ovome važno? Važno je da neki savjet ljudi potraže kad upadnu nekakve nedoumice, da rješenja ne traže baš uvijek sami. Jer mi često puta nismo baš objektivni. A navešću jedan primjer, recimo lekar kad se razboli, bez obzira iz koje oblasti on lekar i koju bolest ima, on uvijek traži ipak od drugog lekara neku terapiju i nekako lečenje. Baš i zbog te objektivnosti. Tako i mi, uvijek je dobro da sa svojim sveštenikom ili duhovnikom budemo na nekoj komunikaciji koju možemo da rasvetlimo tako te neke nedumice.
1: I spomenuli ste praznik preobraženja Gospodnjeg. Evo, slavimo ga već za nekoliko dana, tačnije u subotu 19. avgusta. I vi me ispravite ako grešim i vi ćete to svakako mnogo bolje objasniti. To je jedini Gospodnji praznik koji se zapravo posti.
2: Pa ako bismo pogledali ono što je za nas najznačajnije, dva praznika koji u stvari, kako bih rekao, osmišljavaju naš život, Božić i Vaskrs, onda bismo mogli tako na neki način da kažemo to. Međutim, ako znamo da je i Krstovdan Gospodnji praznik i da je obvezno postan, ako znamo da su praznici koji su vezani za Strasnu sedmicu i za Časni post, koji su kako Gospodnji, su također post. I to neki vrlo strogo se posti u tim danima. Tako da ova konstatacija nije baš da je to jedini praznik koji je postan. Dakle, mi imamo Cveti, imamo Vaskrsenje Lazareva, imamo Gospodnje raspeće, Veliki petak, mislim, Veliku subotu, koja je jedina, čini mi se, subota po tipiku koja se jako strogo posti.
1: Ali opet Gospodnje, preobraženje Gospodnje spada u tih koliko 12-13 praznika.
2: Da.
1: I on je uvek u postu, tako jedini koji je uvek u postu.
2: Da. Jedini koji je uvek. Ali pazite, imamo drugu situaciju, kad pomenuo smo Krstodan. Vezuje se za Gospodnji praznik.
1: Da, obzira. I usakovanje isto se uvek posti.
2: Pa, usakovanje je vezano za Svetog Jovana,
1: da.
2: Ali recimo Krstodan je praznik časnog Krstodana.

0: Posta vezan za Gospoda i posti se uvek, iako nije u postu.
1: Ali se preobraženje Gospodje posti ipak drugačije u odnosu na ostale dane gospodinskog posta.
0: E, da, da. To pokazuje veličinu praznika i pokazuje da na neki način ta strogoća bogorodičnog posta se prekida. I tu dolazi do najvećeg razrešenja što se posta tiče, koje je moguće, dakle riba, vino. Sve je razrešeno u okviru posta.
1: A to znači da možemo da uživamo?
0: Pa na neki način da i to. Da bi osjetili tu radost gospodnjeg praznika, možemo malo i da uživamo.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, oca Milana Ristivojčevića šta kaže o postnoj hrani, ali šta kaže i o prazniku preobraženja gospodnjeg. U nastavku slušamo i oca Nevena Lukića, paroha i starešinu hrama prenosa moštiju svetog oca Nikolaja u Rabrovici, koji takođe govori o prazniku preobraženja gospodnjeg.
2: Već ste vi lepo objasnili da je preobraženje gospodnje jedini gospodnji praznik na koji se uvek posti i on baš pada u vreme velikog gospodinskog posta. I ovo je možda i prilika da kažemo samo još koju reč o ovom prazniku.
3: Pa ništa, preobraženje gospodnje praznik koji negde, tad se najviše ljudi pričesti za taj praznik, negde i najviše ljudi praktikuje se pričesti za taj praznik i dobro, to je lepo, to je divno, to Bogu hvala što ljudi dolaze i lepo, to je divno, to Bogu hvala što ljudi dolaze i ono što negde, ja sam to rekao negde u besedi, pomenuo sam da je to negde radost i blagodarišno Bogu zbog toga što se ljudi pričešću, što dolaze na svetu liturgiju da se pričesti, ali nekako kada je to samo tada, još možda par puta, onda to, znaš, nije to baš za radost što su ljudi sveli pripremu za pričešće negde samo to što su jeli neku hranu, odnosno nisu jeli neku drugi tip hrane i došli se pričeste. Tako da, opet ponavljam, biti hrišćanin je bitno da si, da shvatiš da si to i juče i danas i sutra i da treba non stop da se trudiš da živiš hrišćanski. A sama ta zajednica Bogu mi daje snage i moći da ja izdržim dalje da se bavim tim. Cilj mog života ovde na zemlji treba da bude to stremljenje ka Bogu, ka carstvu Božjem, a liturgija je ikona toga carstva Božjega. Ono što kaže on za toast na svom mjestu, kaže Hristos se bori za mene i odnosim pobedu. Zapravo ta pobjeda moja jeste u zajednici s njim i jedno, kroz tu zajednicu ja mogu prevazići okvire stvorenosti i prevazići moju smrtnost i imati šansu da živim u večnosti.
2: Dakle, preobraženje gospodnje je zaista veliki i veoma značajan praznik, ali šta taj praznik simbolizuje? Da li smo mi uopšte svesni značaja i veličine samog tog praznika?
3: Pa, istorijski gledano, preobraženje gospodnje jeste događaj javljanja Hristu starozavjetnih proroka Mojsije i Ilije, koji su pred trojicom izabranih apostola s njemu na gori preobraženja javili i gde su zapravo ga ukrepili pred ono što će biti, pred njegovo spasonosno stradanje i vaskrsenje. I to zapravo taj moment jako važan, znači što i tiče se i posta, da molitva udružena sa postom jeste način pobeđivanja demona, što je Hristos posle kada je sišao sa gore, kada je selio besomučnog dečaka koji je patio, kako njegov otac kaže, u očajanju prilazi Hristu i moli ga da ga isceli, jer kaže apostoli nisu i ovi ostavljučnici mogli to da urade. I kad je on rekao, kaže, ovaj rod izgoni jedino postom i molitvom. I zato je važno da sada dodam, mislim, apropo te priče, da pravi post, istinski post, ako nije udružen sa molitvom, neće imati tu snagu koju bi trebao da ima.
2: E, ali to je onda pitanje za mnoge. Naime, nekako u vreme posta mnogi ljudi se žale da su više izloženi stresu i više izloženi problemima nego inače, nego van posta. I nekako se nalaze u većim iskušenjima. Stoga, kako sve to prevazići? Kako se zaštititi od stresa, egzistencijalnih problema, nemaštine, problema na poslu, loših međuljudskih odnosa?

0: strpljen, spasavajte duše svoje, kaže tamo i Evanđelje. Iskušenja će biti. I
1: to je nekako su vreme posta već.
0: A čim se čovjek trudi da živi sa Bogom, po Bogu. A vreme posta sigurno bude za mnogi ljudi koji možda i ne žive negdje da se tad sete da bi možda trebali da praktikuju molitvu, da žive hrišćanski, da sagledavaju sebe, svoje postupke, koliko su njima odaljili od zajednice sa Bogom, sa bližnjima. I naravno, kako kaže tamo apostol, da đavo kao lav ričući u pustinji gleda koga će proždere. I sigurno su tad naleti veći. Ali ono što je jako važno, da mi se ne saglašavamo sa tim iskušenjima, nego milost, blagodaću Božjom da ih nekako izbjegavam, a sigurno ćemo ih izbeći ako budemo bili sa Bogom. I zato je, opet ponavljam, pričešće jako važno. O tome govori Nikola Kavasila, o značaju pričešća, koliko nam ono pomažu u toj borbi sa tim duhovima tame, kako je naziva apostol Pavle, u podnebesu što žive. I što više budemo se trudili sa Hristom, više će iskušenja biti. Svi veliki podvižnici, sveti Božji, opet pomenjam, čitajte Ohridski prolog, vidjet ćete da svi oni imali neku vrstu iskušenja. I ne može se do carstva Božjeg bez toga. Znaš, koliko hoće pobožno živi, on će biti gonjen na ovaj ili onaj način, trpeće nešto. Da li od progone, od nekih, ne znam, božaca, nevernike, ili od neke, kako je naziva, apostol Pavle, lažne braće koje će smještati na ovaj ili onaj način. Tako da je to naprosto tako, ali kaže opet ponavljam, trpljenje, spasajte duše, uzdajte se u Gospoda, molitva. I znači, ljudi hoće da bez ikakvog iskušenja dođu do nečega. Pogledajte bilo kog svetitelja, opet kad ponavljam, ohridski prolog, i svako ima nešto, neku muku. Ne može bez toga.
1: Pretpostavljam da je trpljenje i strpljenje i vaša poruka vernicima.
0: Apsolutno. I ono što je jako važno, da se negdje čuvamo formalizma. Ono što kaže Hristos apostolima posle umnožavanja hlebova tamo na mestu, da čuvajte se kvasa farisejskog i sadukejskog, a to je licemerje. Ta licemerna odnos prema bližnjima, prema Bogu, pa čak i prema samom sebi, nešto najstrašnije. Treba da se trudimo, da se klonimo toga. To je Bog osudio odmah. To, jer tamo gdje ima tog licemernog odnosa, tu nema zajednice. Gdje nema zajednice, nema ljubavi. Gdje nema ljubavi, nema Boga. Se zna ko je gospodar, onda tu.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, i oca Nevena Lukića, odnosno kako on promišlja o današnjem prazniku.

koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svakda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme

0: truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reči ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a Ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da Te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako Ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moje Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik.

Prepodobni mučenik Dometije, rođen u Persiji kao neznabožac u vreme cara Konstantina. Kao mladić, upozna se sa verom Hristovom, ostavi neznaboštvo i krsti se. Toliko zavoli veru istinitu da napusti sve svetsko i zamonaši se u jednom manastiru kod grada Nisivije. Požive u bratstvu neko vreme, pa se udalji na bezmolvije ka nekome arhimandritu Nurvelu, za koga se veli da 60 godina nije jeo ništa vareno. Starac Nurvel ga zađakoni, pa kada ga htede prinuditi i u čin sveštenika, Dometi odbeže u neku pustinsku goru i nastani se u jednoj pešteri. Dostiže toliko savršenstvo kroz post, molitvu, bdenje i bogomislije da isceljivaše bolesnike. Kada dođe u te predele Julijan odstupnik, ču za Dometija, pa posta ljude koji ga zazidaše u pećini živa sa dva njegova učenika. Tako skonča ovaj Božji svetitelj 363. godine i preseli se u Carstvo Božje. Prepodobni Or, odšelnik Tivaitski, prevelikim podvigom dostiže veliko savršenstvo. Kada sebe dobro utvrdi i prosveti u samoći, tada osnova postepeno nekoliko manastira i bi izvrstan duhovni vođ i nastavnik mnogih monaha. Rufin, koji ga poseti, ovako ga opisuje. U svojoj odeći on je ličio na angela Božijeg. 90-letni starac s dugom bradom kao sneg belom, veoma prijatne spoljašnjosti. Pogled njegov svetlio se nečim nadčovečanskim. Više puta video angele Božje, naročito se trudio da nikad ne izrekne neistinu. Imao je velika iskušenja od demona, no trezveno i hrabro sve je savladao. Pričešćivao se posvednevno. Jednom ga opomenu učenik da je došao Vaskrs i da treba praznovati. Čuvši to, on izađe napolje, diže ruke k nebu i 3 dana provede u molitvi bez odmora. Pa objasni učeniku. To jeste praznovanje Vaskrsa za monaha, da um svoj uzvisi i s Bogom sjedini. Upokoji se u dubokoj starosti oko 390. godine. Sveti mučenici Marin i Asterije. Prvi beše vojnik, a drugi senator rimski. U vreme cara Galijena, Marin sveti služaše kao vojnik u Kesariji Palestinskoj. Zbog vere Hristove bi posečen mačem. Njegovom stradanju prisustvovaše Asterije, senator koji beše hrišćanin. On skide sa sebe svoju dolamu, obvi njome telo mučenika, uze ga na rame, odnese i česno sahrani. Neznabošci, videći to, posekoše i njega mačem. Česno postradaše za Hrista oko 260. godine. Prepodobni Pimen mnogobolezneni, od malena bolešljiv i od malena željan monaštva. Donesen u Pečersku lavru radi iseljenja, on tu ostao do smrti. On se više moljaše Bogu za bolest nego za zdravlje. Noću mu se jave angeli i postrigu ga za monaha. Tom prilikom mu reknu da će do smrti bolovati i da će pred smrt samu ozdraviti. Tako i bi. Ležao je 20 godina u postelji, činio čudesa za života i bio neobično prozorljiv. Pred smrt ustade s postelje potpuno zdrav i odmah pripremi sebi grob i upokoji se u Gospodu 1110. godine. Sveštenomučenik Narkis, patrijarh Jerusalimski, posečen u vreme Antonina 213. godine u 116. godini života svoga.

monasima dika, monasima slava, monasima glava or premudrijava. Sa velikim trudom, sa mnogo uzdaha, savršenstvu dospe pravoga monaha. Moliša ga jednom, pouku nam kaži, istinu govori, nikada ne slaži. Znam čoveka što se nikad nije kleo, nikad slago, nikad drugom zlo želeo. Pa začuta starac posle odgovora. Tad Siso je sveti zapitao Ora, kaži meni oče neko poučenje. Živi, Or mu reče, kako vidiš mene? Kako da te vidim, recim jasnije, svaki čovek tajnu sam u sebi krije. Opet, Or mu reče, evo ti govorim, od svih Božjih tvari sebe smatram gorim. Učenika Pavla Or učaše tako, od svakoga greha pobeći ćeš lako, samo pobegneš li ti od zloslovija. Jer iz zla ovoga svako drugo klije. Zloslovije smrt je čovečoj duši. Svako seme dobra u srcu uguši. Još jedno ću reći i nek dosta bude. Goni misli tašte. Goni želje lude. Od materijalnog udaljuj se stalno. I dostići ćeš sine nematerijalno.

Rasuđivanje. Niti se brini za pravednika, niti zavidi grešniku. Sjeti se uvek da je Gospod Hristos vaskrsenjem pobedio sramnu smrt, a da su Irod, Juda, Neron, Julijan, Odstupnik, Valerijan, Lavi Jermenin i drugi Hristoborci sramnom smrću umrtvili zauvek svoje privremene uspehe i pobede. Svetoga Narkisa, patrijarha, zavidljivci oklevetaše za narušenje celomudrija. Nevini Narkis udalji se u pustinju i mnoge godine provede u bezmolviju i strpljivom čekanju da Bog učini svoje. Tri patrijarha izmene se posle njega i tek onda se jave ljudi koji dokažu jasno njegovu nevinost. Tada ga prisile svi da se vrati iz pustinje na svoj presto. Tako Bog opravdava pravednika. Krvavi car Valerijan sa satanskom strašću ubijaše hrišćane po celom svetu. Pa kako završi? U ratu s Persima bi pobeđen i zarobljen od cara Sapora, to jest Savorija. Sapor ga ne hte odmah pogubiti, nego ga upotrebljavaše za binjektaš kad hoćaše konja uzjahati. Svaki dan dovođahu mu sluge sa konjem i Valerijana i Sapor uživaše da stane nogom na vrat caru rimskom te da lakše uzjaše na konja. Zlu žetvu žanje onaj ko zlo seme seje. Sozrcanje. Da sozrcava milost Božju prema nerotkinji Ani, materi Samuilovoj, i to kako Ana beše bezdetna i u tuzi moljaše se Bogu da rodi sina, obećavajući posvetiti ga Bogu. Kako Bog usliša molitvu Aninu i ona rodi sina i nazva ga Samuil, isprošen od Boga. Kako Ana odnese Samuila u hram i posveti Bogu.

Beseda o novom zakonu od Siona. Jer će iz Siona izaći zakon i reč gospodnja iz Jerusalima. O novom zakonu i o novoj reči govori prorok. Stari zakon dat je na Sinaju, novi će doći od Siona. Stari zakon je dat kroz Mojseja, a novi će doneti sam Gospod Hristos. Ona je bio namenjen u početku samo Jevrejima, ovaj će biti namenjen svim narodima, vascelom rodu ljudskom. Iako su ove reči proročke jasne, ipak ih Jevreji nisu mogli razumeti, niti ih dan danas razumeju. Zatvoren je smisao ovih reči za njih zbog okamenjenosti srca njihova. Na koga oni odnose ove reči? Ni na koga. Kako oni tumače ove reči? Nikako. Oni prolaze mimo njih kao slepac mimo otvorenih vrata. Da su mogli razumeti ove reči, zar bi oni postupili onako kako su postupili i sa prorokom i sa prorokovanim? Zar bi Isaiju testerom prestrugali, a Hrista na krst raspeli? Zakon Mojsejev Jevreji su smatrali jedinim i posljednjim zakonom Božjim. Zato oni nisu mogli uvidjeti smisao proroštva o novom zakonu iz Siona, to jest iz doma Davidova, jer David proslavi Sion. No, ako Jevreji nisu znali da kroz stari zakon uvide novi, mi hrišćani znamo da kroz novi zakon uvidimo stari. Oni su imali samo drvo bez plodova, a mi imamo i drvo i plodove. Oni su imali samo slike bez stvarnosti, a mi imamo i stvarnost i slike. Oni su držali samo obećanja, i to krivo shvaćena, a mi imamo i obećanja i ispunjenja. O Gospode sve bogati, koji nas obogati zakonom tvojim duhovnim i rečju tvojom životvornom, tebi se jedinom poklanjamo. I tebe molimo, daj nam mudrosti i sile da živimo po tvom zakonu i da održimo reč tvoju svetu, da ne osiromašimo pred tobom koji si nas učinio bogatima. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

I oni su na Kritu, 3 sata, u pristaništu Heraklion. Ja sam teo da izađem da vidim crkvu svetog Tita, učenika apostola Pavla, koji je bio prvi episkop. To je jedno možda 20 minuta, pola sata, glavnom ulicom. Ušao sam, nešto popodne bilo, juni mjesec, i vraćam se, kad ulazi jedan mladi bračni par i vode jednu devojčicu kao ove naše lutke. I kako se ja vraćam, oni prilaze meni. Ne. Odošli da se ljubi, ne, pa se znuda sredio. Oče kaže, da vas pitamo nešto. Ajte. Sad smo bili na jednoj sahrani. Napolje je bila sahrana. Ležao je pokojnik u sanduku na tako kupili. I odjednom je ova naša devojčica povikala: mama, mama, tata, vidi, vidi sunce, sunce nad glavom, i golubeo u suncu. Pa smo se uplašili, kaže. Ja pogledam u dete, ono blago, onako, ne usplahirno, blago, probuđeno, ali malo i ne egzaltirano, sve teške reči. U svakom slučaju, dete je onako razdragano. Pogledam zenice oče, proširene, vidi se da je dete nešto veliko iznenađenje vidjelo. Kažem, kakav je bio taj čovjek, mnogo dobar čovjek, Boži čovjek. A rekao, Bog dete, to čisto otkrio njegovu dušu. Ne bojte se, pomaze nju i ove. Eto, vidite kako se projavi taj Boži lik, kako mogu da ga vide, onima koji Bog da, kao što su apostolima, kaže. Ti si omogućio apostolima da koliko mogu smeste, vide tebe kao večno svetlost očevu. To je događaj, to je činjenica, ali svaki događaj Božji, božanski, se dešava u okvirima našeg sveta, naše istorije, našeg vremena i prostora, našeg sveta, naše istorije, našeg vremena i prostora, naših zakona, ali u isto vreme nadilazi i prevazilazi. Jednostavno, ne može se smesti ovaj svet. Smešta se onoliko koliko može stvoreni svet da smesti, koliko možemo mi u tom svetu da smestimo i koliko smo pripremljeni da to smestimo. E, ali je to događaj. To je iz onoga Božjeg sveta dolazi ovdje, što mi kažemo u jeziku bogoslovskom, eskatološki događaj koji je iz budućnosti došao ovdje i sad se projavio. To biva na svakoj liturgiji. Gospod dolazi eskatološki, onaj Gospod koji će dođa sudi, koji je bio i vazneo se, ali on dolazi ne iz prošlosti, iako je liturgija tajna večera, ali nije ona ponavljanje tajne večere da bi se vraćali unazad, nego prizemo Duha Svetoga da dođe carstvo tvoje, da ovog momenta postane ovdje sada prisutno carstvo, da se oprisutni. Zato kad pevamo blažena, kažemo, pa ono kad pevamo na izobrazitelju, i kad je Gospod rekao razumni, pomeni me Gospode, nekada dođeš u carstvo tvoje, kada dođeš u carstvu tvome, to je dativ lokativ. Po meni, Gospodin, je ga vidiš i o carstvi tvoje, ne u carstvi je tvoje. Kad dođeš u tvom carstvo, dođeš kao car. To možemo ovako da predstavimo sebi, taj prodor iz budućnosti, dolazak ovde, oprisutnjenje onoga što će biti i naše priče će učešće u tome. Kao kad gledate neki film, pa ima sada i ovih, kako se zovu ovih, fantastičnih, ali oni kad kamera velika pokaže, pa odjednom privuče zvezde, privuče i čini vas, ide na vas. To je to, iz onoga sveta dolazi u ovaj svet. Ovaj svet je u onome svetu, samo u okvirima našeg vremena i prostora. Jednostavno, on provaljuje u ovaj naš svet. Potpora kaže jedna provala. Interesantno je kako je naš teolog u Americi, Samarić Predrag, biblista, u jednom razgovoru sam vam pokazao ovaj sin Tamare snaje Judine, kad je Juda sa njom se sastao, pa dobila je Zaru i Faresa. Na jevrijskom se zove Perec, PF, ostaje R i ono SC, Perec, znači prodor. On je prokino i prvi izašao da se rodio, znači. On je ta prodor, perec, to je prodor iz onoga sveta, ovaj prodire u ovaj svet, onaj svet, kao što Kalasila kaže kad tumači liturgiju, da se na liturgiji odjednom provaljuje, a tako da kažemo,

slika našeg sveta i prodire onaj svet, ovdje postaje stvarnost. To su vidjeli svetitelji. Pavle, recimo. Simeon Novi Bogoslov to opisuje kao za nekoga drugoga. Sveti Benedikt Nuzijski, to je vrlo retko da opišu. Da on kad je došao pred Boga, više ne znaju telo i van tela. Jer telo bi oposjedovalo, bio bi smetnja Bogu. Jednostavno je to uklen on sa samim Bogom u lice u lice. To je govori Otac Justin. Molite Boga da ono posjeduje vaš odnos sa drugim ljudima, ali i sa samim sobom, da dođe i da ono posjeduje. Dođi u sebi se u nas, stvarno molimo Duha Svetoga. Dakle, taj događaj koji se iz onoga sveta ulio ovaj naš svet, u svakoj tajni, u krštenju, miropomazanju, liturgiju, hirotoniju, svakoj tajni se onaj svet ulio ovaj Duh Sveti, taj koji oprisutnjuje, koji realizuje, koji ostvari, dakle, šta bi mogli da radimo. Zato treba da znamo, verujemo i to doživljamo, da su naše svete tajne, vrhunac svega liturgija, ne neke ceremonije. Imate ljude koji misle da je to pozorište. I da vam kažem, i sad sam grdio u Nišu, te televizije, te kamere, one, i kažemo, ne skloni mi se tu, da su dotar zauzeli gornje mjesto, bez odakle, kažem. Zašto, kažem, zašto treba drugi da vide? Gospodine, znate zašto? Ja sam se malo makli. Što vi prenosite virtualnu stvarnost, ljudi će da misle, ko što misle. Bio sam i drugi, vidio sam sve što se dešava. Znate, to nije, to je virtualna stvarnost. Treba prenositi samo važne događaje, tako je na hirotoniji, znači ovako, narod će početi da čeka televizije, da gleda film, na televiziji. To je kao kad bi vam neko, će biti večera domaćina posle. E kad vi sad meni ovdje prikazali na slici tu večeru, Đakovu bi odmah pošla voda na usta. Ali ne mogu ništa toga da jedemo. Znači, to je sve lepo, to nije, ili kad donesu lažno cveće nazad da ovo nije plastika. Ja ne mogu da smislim, da mi spričam. Jedan grčki vladika je bio kao ja penzioner, pa ga zvali tako nas slabe. Oni venčavaju nekom uvečer, u pravniku uvečer. I oni epitropi, znači oni odpocrkveni, da uzme više para od ovih, pa će dukrasi na solej, kupi to cveća, u velike saksije, znate, u one vaze, pa plastično. Od tam otvoren, vladika će izvedeti u tara, kaže, skonite ovo, još nisu stigli mladinci. Ne može, kaže, vladiko, to su platili, skloni to, kaže. Ne može, vladiko, platili su. On vladi šibicu vidio onom prvom. Odmah su pogubili. To, pa nemojte mi laži. Nemojte laži, to ovo što daju, recimo, na groblja, još u najlonu, i kad je pravi se donesu jednom za ime Božje. Prljavi američki najlon. Znate li šta se desava? Od tog velike plastike u Americi, od Kalifornije, ne znam na koliko kilometara u Tihom okeanu, ima celo ostrvo koliko je Europa od plastike koja je malo potonula. Ostrvo. Skupilo se ta plastika od neklenone i talasi. Sve ne znam šta će da rade. To je, neće li smini Bogom. Dakle, nije li turija ceremonija, nije to. Ali naši ljudi doprinose tome. Zove baba, tetka, jedna patrijarhija sam bio, jel te li počeo koncert u Saborne crkve? Rekao, sestro, to je liturgija, nije koncert. Zato što ih uče i što peva i pazite, to je sve povezano. Rekao sam ja i sa direktoru, ta Sara njega organizava hor. To nema veze sa liturgijom, ne ima veze sa Milanskom skalom, sa, kako se zove, Kolarče i Molina. Tamo postaje pesma glavna. Još oni gore ovo pevaju, a mi šta smo ovdje pasi na nas? Ja bi prvo natrao si iđu za pevnice, druga da peve da gledaš da se deša oltar. I to što sam mi prilika da kažem, što su bili barokni ikonostas koji zabarikadiraju oltar. I onda je još svešteni čitao u sebi, jedna mizaja pasivna. Još kako je negdje ko u sam nadogradstvo, niže za stepeni dva, oni oltar više, oni više, mi smo pasovna masa preko koje se dešava nešto. Slično sam doživeo u Đakovu kad smo bili sa Hrvatima i Slovencima u susretu, a onda tamo se nešto dešava, nešto ne obavljaju neku ceremoniju, raja niti peva, niti učestvuje, ništa, još imaju stolice, sednu, ni klupe. I onda su kao sad idu tamo na pričeste onim oblandama koje su stvari, znaš šta je oblanda onoga, napolitana. To je kao, budi Bog sam, ima veze za hleb. I u to vreme počinju da odgo orgu, jedan strašan, jedan teror orgu, ovu nešto moćan organizam, organi kako se ovu, basina masa ne učestvuju tamo. Sve se to otuđuje, pazite, moramo svemu tu da pazimo. Ali da ostavim sad to,
preobraženje događaj, tajna koja se svaki put reaktualizuje, ponova osavremenjuje, ponova oddejstvuje, poddejstvuje. Ponova se dakle stavlja u dejstvo taj događaj koji je u stvari večni. Mi pevamo, bilo je kondenzator gore neki Novajlija koji su rekli, slavi manastir Simonopeta Božić. I onda se na kraju svake liturgije, odnosno na kraju svih trobara peva, onda hram.

ruke i ljubav našeg života. Priča je to isto samo slovenska reč. Participacija na latinskom. Metohi ili medeksis na grčkom. To je zajedničarenje. Mi zajedničarom Božom životu postajemo zajedničari, pričasnici božanske prirode, kaže apostol. To je priroda Božja, to je njegova suština, njegovo nas, ali ono što je Božji život, što je nama dostupno, to je blagodat, to je ljubav, to je život, to je cirkulacija, kao kad bi se uključili u krvotok Hristov, i uključujemo se kroz pričešće u krvotok Hristov, dobijemo kao u struju, i se uključimo u jednu struju kroz nas. Ne nestaje naše biće, ali se preobražava, prosvetljuje, dobiva novu potku, dobiva novu osnovu, a i potka je, znači šta je osnova i potka, jeste nekad kali? Ja sam nekad dobio i šljagu kad je razboj u proleće, obično časni post, četiri sestre vas udajim pa metu razboj, pa sam kao, potka je i otova je ono što, je, što se osasniva na onim vratilima, pa se polako, onda je potka ono što je onim čunkom i menjaju one zelove, znaš što džakone, ti pokažem ja, to je tkanje, to je to tkanje. E, naše preobraženje biva kroz pričeće koje vera je pre svega zajedničarenje s Bogom. Nije samo vera ubeđenja naše, čovjek je religiozno biće. Znate da su govorili homo faber, čovjek koji radi to, znači što, rad je stvorio čovjeka, neko je dodao rad i upropastio. Ne, čovjek jeste i radno biće, dakle homo faber radi. Čovjek je i slovesno biće, razumno biće, ne samo to. Čovjek je i religiozno biće, pokazuje ovaj veliki Rumun, istoričar religije, u Americi Iliade, nije će Iliade, Rumun pravoslavni. Samo se obodo više tome ispitivo sve religije. U novije vreme govore čovjek je homo lude, igrajuće biće. Deca vole da se igraju. Jer ne možete jedan decu ovaj, držati u zatvor, držati jedan klasične igračke ili dete hoće i da ruši nešto, hoće da pravi, hoće da... Blato, pesak. Mi smo od bundeva pravili auto. Malo ti izdružiš, pa i to ptiće i šta ja znam. E treća sigara stvara nešto, igrajući se biće, ali to je sve dato od Bogu pri stvaranju. A se ne može ostati na tome, ne treba da ostane na tome. To je kao kad bi dete zaustavili tamo u jednom srednjom uzrastu, dete je bilo kretenčić. Moje stvarno se razvije da raste. Nema evolucija, ali ima rasta. Danas otkrivaju tom DNK ili DNK, kako se zove to. Otkrivaju sve je založeno u napredu čoveku. I treba da raste, ali ne može da raste telo ljudsko ako se ne hrani s polja, ako ne unosi, potrošit će svoje rezerve. Duša još više, duh čovjek od tila se hrani duhom Božim da bi rastao. Zato Gospod kaže blaženi siromašni duhom. Ne kreteni, ne debili, ne oni koji su nesposobni, koji su, nego oni koji osjećaju da je uvijek malo, da sve više traže, kao kad doživljavate radost, ljubav. Koliko više doživljate, toliko više još više želite. Ispunjeni ste, još želite biti ispunjeni. To je ljubav Božja, to je radost Božja koju Bog sa nama dela, nas umnožava. To su te stvarnosti koje kad se udelali, su udelali, su umnožavaju. Ne nestaju. Radost. Što više ljudi se raduje, raduje se i ti više. Ima nekog surogata u tome. Što znači surogata? Lažna. Lažna zamena. Ko divka za pravu kafu. Ili ne znam šta drugo. Neka, neki ovaj, da on će recimo ovaj zajednički skupanovi šou, ove se razmali exit, to je ludnica, bio sam prošle godine, to su već od početka, polu drogiran, polu pijan, da taj delirium koji, to je neka želja za opštenje, kao što i turizam, žele ljudi da opšte da susedite, ali je u suštini to vidi se prazno, kao što je na kraju kraja ljudska civilizacija, da gradimo, osjećaju da treba da budemo do neba, da stižemo do neba, ajde gradimo kulu, valilo se da stignemo do neba. U svim tim stremljenjima čovjekovi, Bogu založeni, Bogu dati, ima dobrog, ali je nedovoljno. Nije to prokleto po sebi, nego je nedovoljno jer nas poziva. Ceo život je poziv za učešće, za pričešće, za učestvovanje u biću većem i većem. I ako bi se čovjek zaustavio, on bi pošao da degradira. U tome je bila laž đavolja. Nije to jelo, on je imao sve voćke i moje drvo života, sve da jede. Ali Bog da ga nauči nekom redu. Nemoj od toga dušu našu, umrećeš. Đavo došao pa kaže, to sugeriše prvo Evi koja

gdje smo čula zapovest. Pa ona je prenosi Adamu, koji je čuo zapovest. Ali jevrijski tekst pokazuje, jevreji su mi to skrenuli pažnju. Đavo falsifikuje, đavo ne prenosi doslovno Božju zapovest Adamu. A Eva isto tako falsifikuje i ona. Kad pratite taj raskaz, taj Bog rekao, kako je đavo prenosi, kako Eva, imate dva puta falsifikovanje, izmena, drugčija. No, da ne uzmemo sad u detalje, u tom, sam njom predložio. Uzmi ti pojede u voćku, odjednom ćeš postati Bog. Prestaće raštjenje i učešće. Kao što neki misle se pričesti, da je pričešće medikament, uzmeš ko što uzmeš neku pilulu, ili neki šta jedan prašak, ili nažalost drogu. Ne. Sve to treba da postane participirano, da bude uneto, da u tome saživljavamo se, uživljavamo se u to. Zato nije dovoljno velika je dan, veliki dar Bože, ona ne dobije, može da deluje, zavisi kako Bog iznenada, recimo, a se prideš, ali obično iziskuje naše učešće u tome. Kao dete, ne možete mu otvoriti stomačić pa mu metiti tamo naslagati. Ili pilula, ili vitamina, ili, što je rekao onaj pokojni Branko Vrdičević, pisac onaj od Čačka što je pisao o manastirima, ne onaj pesnik, nego Branko Vrdičević. Znate šta, vaša civilizacija je lepa, ali ja više volim pečeno jagnje nego jagnje u piluli. Bolješ jagnje, skon se da u pilulu. Da učestvuje. I zato je živi život, živo učešće. Bože životu, vera, prvo učešće. To kaže apostol Pavle, posadoše zajedničari Hristovi. Ako do kraja veru kao osnovu vašeg bića sačuvate, vera je početak te komunikacije s Bogom, tog opštenja. Znači, Grigor je u posljednje vreme sve više govori komunikacija. Interesantno, on sad pomaže Nikolaju, nije Nikolaj smenjen u Sarajevo, pošto je starac i bolestan, kao sam menjuje ga, u stvari sam mu pomaže. I čuli su tamo neki, kako se zove to, intelektualni klub u Sarajevu, muslimansko-hrvatski, pozvao Grigorija da im govori, svetski svetovi. I govorio si Grigorije o komunikaciji. Svi su zadivljeni. To je to opštenje. Cirkulacija, komunikacija. Naravno, on je i druge stvari kroz to njima rekao, ali vera je ta komunikacija s Bogom. Dakle, kažemo drugim jezikom, prisustvo Boga u nama je naše prisustvo u Bogu. Sa prisustovanje. Ili kako to kaže oci Perihoreza, prožimanje uzemno, bez uništavanja. Rekao mi je jednom jedan atomski fizičar iz Vinče, verujući čovjek, tamo je taj atomski centar proučavanja, da je on s jednim nevjerujućim isto inženjerom, celuno je diskutao, raspravljao o svemiru, o svetu, o atomima, o fizici, o. I onaj govore da nema Boga, da to sve ide neka mehanika, da ovo, pa ono, da. A on je mu kaže, čekaj prijatelju, šta smo ja i ti predmeto na naš jezik fizički? Mi smo dva atoma ili dva molekula ili dva elektrona. Znam mi sad u svemiru, celu noj, kad se prepiru, svađaju, ne gledaju šta se dešava okolo, oni su čudo u toj vasi, oni, ja i smo čudo ovde. E, on mi je rekao da ako se pretpostavi da postoji brzina veća od brzine svjetlosti, onda se može sasvim tvrditi da zakon nepobojnosti ne važi, da ovaj svijet ulazi na drugi svijet, sad postoje da druga ne istiskuju. To isto govorio je ruski fizičar, pardon, matematičar Viktor Trosnikov, da postoji jedan svijet koji prožima ovaj naš svijet, koji on zove svijet duhovnosti, u smislu koji ne podleže našim zakonima. I taj svet tu prisustva. I on navodi jedan primer, možda će ovo biti detalj, nepotreban, ali taj na visokoj školi matematike, matematiku logiku predao Viktor Trosnikov. Da su Rusi Sovjeti uzeli bele miševe i zadržali u Moskvi majku, a one male decu njenu poslali u atomsku podmornicu, imaju oni veliku, to je ova, kako se zove, njihova flota, podmornica u Tihom okeanu. Jedna od njih je gore uništena od potopena od Engleza i Amerikana, oni se boje, to je strašna flota u Tihom okeanu, podmornica ruska, još u sovjetsko vreme. I tamo su, dakle, na potpuno drugoj strani zemlje, u određeni trenutak, pomoću elektronskih satova, ovdje probadali u tom podmornici, one miševe brutalno nekim šivom. U istom trenu majka je sva trtala, sva se tresla. Kaže, nema te struje, ni svetlost ne može, ni kroz zemlju, ni oko zemlje, da stigne istog momenta. E, to je taj druga stvarnost. Znate koliko treba svetlost da dođe, recimo. Dakle, postoji takav jedan svet, to je taj svet Boži duhovni. Mi možemo često
mogu sve te tijeli da uđu u njega, ali je opasno tražiti puteve magijske, puteve otmice, puteve nasilne. Đavo tako može da se kreće i đavo često puta dojavljuje, ali ne treba na to naseljati, ne treba to tražiti. Razne vračare se čak čuli iz Ljuboše u Novom Pazaru, pojavio se neki duh i muslimani su skloni tome. Da, to treba da je dato. Adam je trebao, kaže Sveti Maksim, da ga Bog uvede. Ko kad dođe mlada u kuću, pa neko gleda, ide, pravo sam gledao u Americi, smatra se emancipovan mladić ili devojka, uđe u svoju kuću, pravo ide u frižider i vade one papove i pije. Nikogo ne pita, nikoga pozdravlja. Na, to je... Kad su mene uveli tamo sa studentima, kad smo bili, mnogo sam nezgodan, pa tamo u srpskim crkvama imaju velike sale i onda imaju ručak. Samo tanjiri od plastiče, ide oni pravi, i kažu molitva, rekao, zašto molitva, nema na čemu molitva. Pa jedno tamo je jelo, pa šta, kako ću ja, poslije mi uzmemo sambe. Ako ja sam došao u srpsku kuću, ja neću vaš sambe, hoću ovdje mi dođe jelo. Jesam ja gost ili nisam, ste vi Srbi ili niste, onda hoću ovdje. Zašto, što znači, vidim uzmemo, to ja mogu dođem u restoran tako. Na tim prijima, nažalost je tako. I bilo je da naš patrijar, pokojni German, nije te odide, mora da mu donesu. Ja isto da godam, ja ne idem, mora da mi donesu, ako sam ja gost, hoću poštovanje tog gosta. E, tako je trebao Adam u raju, da ga Bog uvodi u sve to. Da sa Bogom u Bogu i radi Boga sve uživa i uživo je, dok nije poslušao savjet Đavola, da na kraću, otmicu, to je otmeno, postane ko Bog i šta je, dobio, odmah je da je Bog, upalo sve ništa, nego tako se postane Bog. Učešće je dakle vera, tako je u preobraženju. Ljubav je učešće, molitva je učešće, itekako učešće, raspoloženje je učešće. To se osjeća, ljudi, osjeća se. Ovo, kad vidiš da dođeš, to kaže, neki unese, neki zao duhu, nešto. A dođe neko pa unese neku toplinu, neku, ovaj, odmah neko zračenje iz toga čoveka. Preobraženje je, dakle, događaj koji je Hristos projavio, tajna. Tajna ne znači samo da je skrivena, nego vuče dalje. Na grčkom je to još lepše, to je tajno vođstvo, mistagogija, misterio i agogi, vođenje. Ko što je pedagogija, vođenje dece, prvobitno bilo, uzme dete za ruku, voda ga i uči ga, tako je bila škola prvobitna. E sad imamo demagogiju, vode narod i zavode, dok li će dovesti, on je bio da narod zakoči pa da kaže ne ide ne tamo. Da kažu ti to govori u početku. Drugo bi kaže, prethodni su oni vlasti, dovedi narod, da im se propasti. Mi smo napravili veliki korak naprijed. Dakle, učešće, pričešće, zajedničarenje. Nad zajedničarenje. To je vrlo bitno. Ali zajednica, zajedničarenje postavlja ličnosti. Ne individua. Individua znači nepodeljeno nešto što je, to je grčka reč atomo. To se ne da raseći, razdvojiti. Individe je razdeliti, ne može se razdeliti. Tako je Evropa kultivisala ličnost kao individu, ja za sebe, svaka vaška ovaška. I onda svoja prava, individualna prava, i. I onda je stvorila društvo kao society ili societe koje stalno je u konfliktu ličnost, odnosno individua, sa društvom. Jer ja branim svoja prava, oni brane svoje, sad treba naći, možda se naći to. I ceo naš život, naše civilizacije, odnosno organizacije civilizacije, sve vreme ta natajnuta borba. Vidite šta se dešava u Londonu. Ubili su nekog crnca, reakcija je 100 puta veća, neprimerena, zašto? Jer ima je dosta te laži. Kažem, iskreno sam se obradao na te kad nešto su lupali, to su, nego ga spođe kradu, lupali kradu. E da smo mi to uradili, ceo se bi trubio divni Balkanci, evo ti kultivisani Engleni, krali se odreza. Na, sad su oni daži, bare te maske. Hoće da kažem, to sam jednom prijatelju iz Grčke govorio, evo ko su i šta nam pričaju, čemu nam pričaju. No, da ne gubimo vreme na te detalje, zajedničarenje u veri. Krešće u veri, to je vera, ali to nas angažuje, ne prisiljava, nego angažuje. Zato je Gospod dao zapovesti da nas pozivaju, prisivaju, da nas pobuđuju. On sam kaže, ja stojim pred vrata, pucam ko mi otvori ući ću. On ne razvaljuje vrata, mi ga molimo, tražimo, ali ne govore kad će on to tu radi. Onaj grčki pisac koji je demonski talentovan, ne govore kad će on to tu radi. Onaj grčki pisac koji je demonski talentovan, Nikos Kazantzakis sa Krita, pisao jedno posljednje delo svoje u kome kaže ovako.

Bože, ja sam strela, zategni mi, neću strđati. Nategni me kao strela, noš kako se. Druga molitva, Bože, nemoj mnogo zatezati, puknuću. Treća molitva, zategni me pa nek pukne. Ja kažem, jedno ti molitva prvo nema smirenja. On komanduje Bogu što će Bog da radi sa njima. A mi kažemo, neka bude volja tvoja. Izražava Hristos u Getsemanisu. Ako je moguće, oče, da mi moji djevačaš kao čovjek. Normalno nije čovjek, to je za stradanje smrti. I on pokazuje da je tu istinski čovjek, zno i to krvavo uteče za čela. A neka bude volja tvoja. Tu je on pokazao da bira, postavlja veću volju, Božju nego volju svoju. Šta je naša volja? Ovo je naša voljica. Vrlo često je naša volja, ovaj gamzivost, naša volja da ja budem, da meni bude. Ima kako bude, a Bog najbolje zna. Molitva pretpostavlja veru, a vera je poverenje u Boga. To je ljubav. Kad ima ljubavi, onda sve postaje lako. Onda nema otmice, onda nema računa, kalkulacije. Pričala neka žena naša, čerka je se u Nemačkoj udala, pa kaže, moja čerka se sjajno udala. Potpisali su ugovor sa mužem, on će plaćati stanu na hranu. Gospodin, je li to kontakt ili to brak? Na to nam učenica misli sad tako, dok ne pukne. Prva kriza koja dođe, šta će biti kad bude bolest? Sad biti, recimo, neće moći onda. Sjećate se prvi put sa osim na jutrenje, ono, Baze Lazareća, najbolja pripovetka, ili ono Janka Lisinića na bunaru, jer je došla snaja, pa svi je podozrevali, pa svi je gledali pokoju, pa ona jadna. A sveka stari, moja sestra sudala da ima tri sveka, prvi i drugi nisu imali djece, pa su ih predali kao svoju djecu, i šta je ona radio, gledao, i jednog jutra, kad zahvatili vodu, nije bilo česmi, on priđe, djece, polije ga se, ne, on njoj, tako vidio, on njoj polije, a onda ona nje, ona se razgalila, ili ova majka kad je pijenicu muža, povela na jutrenje, nije ga obcudila, to su sve tajne, ali istine, čovjek je takvo biće. Zato i na ispovesti, oče, nemojte praviti inkviziciju, ispituje, traži, izašao je novi trebnik, vidite, i mali i veliki. Zašto? Što čovjek ne voli da mu razgoličuješ, da mu se traži, ti znaš. To je jezuitska stvar. To ko je uveo, to je, taj nije znao šta je radio. Čovjek treba da nese kroz žrtvu vlasu da grešnost. Šta sad treba da nade? I uopšte, treba da postoji ta dobra volja, ta slobodna volja. Ne sloboda od branim sebe od njega, sam slobodan čovjek, nego sloboda za. To je pozitivno, to je ga inače Dostojevski pokazao sjajno kako sloboda može biti razorna, samo razorna. Glavni preobraženja je poziv u to zajedničanje, u to preobrazi Gospode naše mračno šitije. Što bliže prilazi čovjek Bogu, to sve više vidi koliko je on daleko. Koliko je tama, prosvetli moju tamu. I koliko onda sagledava više potrebu Boga, nuždu za Bogom, vapaj za Bogom. Do te mere da je apostol Pavle rekao, da kad se čovjek otvori Bogu i krene, onda doživljava da Duh Svetice, mi ne znamo kako se molimo, Pavle govori, Duh Sveti u nama uzdasima ne iskaza, da se moli. Kako je to velika radost. Duh Sveti se stvari uvijek molju crkvu, zato njega prizivamo. On u ime crkve to obavlja, njega prizivamo da on obavlja. Dakle, crkva je prostor slobode, ali odgovornosti. Sloboda koja nije odgovornost je razorna. To hoće sada, već smo se čuli, na našoj deci, ne samo da ne smiješ da podvigne, da ne smiješ udariš, nego već u 15 godina ono nije dužno da pokaže svoj zdravstveni karton roditeljima. Roditelji kukaju, šta ako je drogira se, šta ako je, a ima nažalost, ostane u drugom stanju, devojčice, znate, to može imati porazne posljedice postaviti. Ili, šta ja znam, može se pojavi neka strašna bolest, može brzo se spreči. A ja završim, praznim preobraženje je za nas velika radost. To je Gospod pred dolazak na stradanje, prema podacima, kad se dobro pogleda i evanđelje, kad se pogleda geografija, preobraženje je bilo negde na početku Velike nedelje. To je ono premešteno kao praznik Augusta. To je zato što je tek tada u vreme cara Zenona, negde pred Justinijanom, znači početak šestog, kraj petoga velika, podignut tamo manastir na gori Tavoru na preobraženje. Imate i danas i podignut su tri
kolibe. U stvari sad su ih ozidali od kamena, pa liče kao da su one kolibe. Znate kako prave seljaci u Bostanima kolibe. To kaže od Tatjove, bi ovaj pravio u gore. Ne na Tavor, nego na tom Tižovcu. No, činjenica da se događa, da tog dana, tako je ostao taj praznik, pošto je more Genisarevsko, 200 metara tu već ispod nivoa. Tavor je 600 metara od Korava, ali je to 200-800. I uvijek se na taj dan dignu oblaci i na Tavoru livaju oblaci. Može biti svude sunce. Ko što je nama bilo, jako ne odmešena, i oni na podne. Na Tvrdošom, ja mislim ne na Trebinjem, odjednom se pojavi oblak i pošla kiša. Okolo svugde sunce. Nema tamo gore na brdima, iza Trebinska brda. Kiša, kiša, kiša, kiša. Ja mislim da te osvetili, ja dopomenem, džakone, mene, vas šta radite, mogu da vas zatvorim nebo, a nije bilo davno kiše. Dobro, to su Božja čuda, Božji događaj. Dakle, onda je taj praznik ustanovljen tako, ali je to Gospod pre svoje stradanje. To zato što je pre toga Mateja u 16. glavi ispitao ih ko govore u ljudi da sam ja. To je bilo posljednje godine. Jedino si Jeremija, jedino si Ilija. A vi šta kažete? Ti si Hristo, sin Boga živoga. To je bilo kod Paneje gore, na sever ispod Ermona, je izvire Jordan. Odakle, može da ima jedno 120 do 130 km, možda do 150, zavisi kojim putem do Jerusalima. Gospod je krenuo, usmerio lice, kaže, Evanđelja, ide ka Jerusalimu. Usput se verovatno zaustavio i tu je na Tavoru bilo, to je malo manje od pola puta, možda jedna trećina puta, od Paneje gore izvora Jordana, pa onda je tu, pa još ima, pa možda nema 100 km, ima do Jerusalima. To se desilo, taj događaj preobražen. I hvala Bogu, mi ga slavimo, mi ga pevamo, mi ga proslavljamo. Treba postiti, pazite, post isto tako jedan način učešća, pričešća. Ja mi je govorila, pokojna monakinja Justina, jedna od najzrelijih monakinja u Čevijama, da je bila u Jugostini kao devojka. Pa kad su Sarina, one dve sestre ubili, oni su onda izbegli. I Justina, otac Justina je najviše cenio, i ona je govorila, pazi, kad ti bud dođe neka veća teškoća, počne posta. To ti je na rukama dato telo, počuje posta, počuje sebe da, kao sportisti, pogledaj sportista. Ne može on da igra dobro ako noć nije dobro prespava, ako se nije, ili ako se prejeo, ili ako je ne znam šta jeo. Što ovaj Jadni Đoković, koji je sjajan Srbin, ima neki taj gluton, šta to ne može da jede i mora da pazi na to. I poslije isto da uči, ali poslije propisan, sreda petak najstariji, velika nedelja i veliki post ispred nje, i onda ovi postovi, oni su dogovor crkveni da je potrebno još postiti. Ali ja vam kažem, to ne znači da ćemo mi sad to prekršiti, ali može to da se reguliše i već je predloženo kako se reguliše, recimo. Ovaj gospodinski post do 12. veka je bio preobražen, je prekidao se post, jer ne može da bude preobražen praznik na postu. Pa se post dva dana počinjao. Sutra dan još uvijek bio mrsak, onda se počinjao gospodin. Znači, dva puta po 7 dana razdvojeno. Nešto kažem to treba, ali hoću da kažem ovo, da pričešće nije bezuslovan potreban post. Jeste na šte srce, da se ne jede. I ja kad pitam, ova pita me doćemo, si jela nešto jutro s nisam, ajde sad pričešće, a posao post. Kao ona mučenica gore, mučenica Božja, ona Teresa. Došli mi, otkrilo se to, ona je od 7 godina to počela doživljavati. Ali vidi se da je od Boga postepeno, postepeno, pa je slavio ludnicu, pa je tuk, čak deda, baba, pa udali je misleći da je to zbog toga što je, ne znam ovo, pa udali je misleći da je to zbog toga što je, ne znam ovo, pa ne znam, pa je muž tuko, pa se propio, pa sin će se rugao 20 godine, nešto sin. Da onda pošla dolazi kod tepke u Kikindu daleko i tako. I na kraju je Bog otkrio postepeno, tu učestvo i patrijar Pavle pre neku godinu u tom i tako. I sad smo mi došli, otkrilo se to i došli. Gledaj, pošla naša sestra Pavla u Mednu, bio vladika Žički, bio je, još ko je bio, na mnom Hrizostom, ja, Hrizostom Ljević, i kažem ja, tek po našoj Pavli pozoli, ona je bila jednom da proveri, jer to taj manastir jeste, odavde su oni krenuli, Petro Pavlov. I sad, ujutru liturgija, ja pitan Pavli, ja se pričešta, nisam, da nisam ja pričešio, i ja kažem, pa gdje je Novi Ćoško? Ja je zove, sestro Petra, sam se pričešta,

0: jer će se mišice bezbožnicima potrti, a pravednike utvrđuje Gospod. Zna Gospod dane bezazlenima i dio njihov traje do vijeka. Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladne bit će siti. A bezbožnici ginu i neprijatelji gospodnji kao ljepota šumska prolaze, kao dim prolaze. Bezbožnik uzajma i ne vraća, a pravednik poklanja i daje. Jer koji on blagoslovi, oni naslede zemlju, a koji on prokune, oni se istrijebe. Gospod utvrđuje korake svakoga čovjeka i mimo je put njegov. Kad posrne da padne, neće pasti jer ga Gospod drži za ruku. Bijah mlad i ostarijeh i ne vidjeh pravednika ostavljena djece njegove da prose hljeba. Svaki dan poklanja i daju zajam i na natržu je njegovu blagoslov. Uklanjaj se odazla i čini dobro i živi do vijeka. Jer Gospod ljubi pravedni sud i ne ostavlja svetaca svojih. Uvijek se oni čuvaju, a pleme će se bezbožničko istrijebiti. Pravednici će naslediti zemlju i živeće na njoj do vijeka. Usta pravednikova govore mudrost i jezik njegov ukazuje istinu. Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču. Bezbožnik vreba pravednika i traži da ga ubije. Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim. Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čovjeka mirno ostati natražje. A bez zakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu.

0: svojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasitelju moj, i jezik će moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ, Bože. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojat će se i podsmijevat ćemo se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i dovijeka. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izraelj. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik koju nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje. Usliši, Bože, molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosade bezbožničke, jer dižu name zlo i u gnjevu gone me. Srce moje uzdrhtalo u meni i strah smrtni popade me. Strah i trepet dođe name i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao krila kao golubinja, i ja bih odletio i počinuo. Daleko bih pobjegao i nastanio se u pustinji. Pohitao bih da utečem od vihora od bure. Porazi, Gospode, i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađu u gradu. Danju i noću to hodi po zidovima njegovijem, zločinstvo je i muka posred njega. Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevar i lukavstvo. Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio. Ne ustaje name javni nenavidnik, od njega bi se sakrio. Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj, s kojim mi biješe radost dijeliti tajnu i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni. Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđi u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima. Ja Boga prizivljem i Gospod će me spasti. Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem i čuće glas moj. Učinit će da će duša moja biti mirna od onih koji napadaju name, jer ih mnogo imam. Da usliši i ukroti i Bog koji živi od vijeka, jer se ne mijenjaju i ne boje se Boga. Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru i raskidaju svoju družbu. Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaže od ulja, ali su goli mačevi. Stavi na Gospoda breme svoje i on će te potkrijepiti. Neće dati dovijeka pravedniku da posrne. Ti ćeš ih, Bože, svaliti u jamu pogibli, krvopije i lukavi, neće sastaviti polovine dana svojih, a ja se u tebe uzdam.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja.

0: padne i ruženje onih koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ, pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ, Bože, velikoj milosti tvoje usliši me, istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz grada, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme na maticu, da me ne pučina i da ne sklopi jedan nadamnom ždrijeb tvojega. Usliši me, Gospode, jer je blago svoja srdna, povedu proti svoje pogme, nemoj vratiti lica svoje sluge svojega jer tuga, pohaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš, pod svim sam rugom, sidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Srata satr srce moj, iznamo go, čekam, hoće li sažaliti, ali nikoga. Hoće li me ko potičiti, ali ne nalazim. Da žuč da jedem i u žeđi mojoj postom. Pa za njihova neka im bude mreža i zam, to neka im bude plat. Neka im potamoči njihove da ne ide i njihove bedra slabi za svakda. Izli na njih jaru svoju, plamen gnjeva tvojka ih obuzme. Dan njihov neka opusti i u njihovim torima nek ne bude njega da živi. Jer koga si ti pozio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti nio. Meći na njih kad se za krivicom dođu do pravde tvoje, neka se izbriču iz živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću Božje u pjesmi, veći ga u hvali, to je Bogu milio bola od teleta s rojima i s papcima. Vidjet će njih i radovat će se koji te Boga oživit će vaše. Jer Bog čuje uge i suženje tih ne ogluša se. Neka ga hvale nese i zemlja i sve što se u njim miče. Jer će Bog spasti sijom, sazidat će gradovine i ljudi će se naseliti i naslijedit će ga. I natraži će se sluga njegovije utvrditi u njemu i koji ljubi njegovo nastavno na njemu. Bože, pohle da me izbaviš, Gospode, da pomožeš. Ne postidi posre koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se me zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, prignik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove, nasilnikove. Jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrove matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se post ide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljaću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, da bih kazivao mišicu tvoju natražu i svoj omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti. Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir, tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio, i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju, jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici.

Da. Obaraš sve koji odstupaju od naredba tvojih, jer su pomisli njihove laž. Kao gar bacaš sve bezbožnike na zemlji, toga radi omiljaše mi otkrivenja tvoja. Drkće od straha tvojega tijelo moje i sudova tvojih bojim se. Činim sud i pravdu, ne daj me onima koji me gone. Odbrani slugu svojega na dobro njegovo, da mi ne čine sile oholi. Oči moje čeznu za spasenjem tvojim i za riječju pravde tvoje. Učini sluzi svojemu po milosti svojoj i naredbama svojim nauči me. Ja sam sluga tvoj, urazumi me i poznaću otkrivenja tvoja. Vrijeme je da Gospod radi, oboriše zakon tvoj. Toga radi, ljubim zapovesti tvoje većma nego